Батуми, усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusy.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σουίτι, δεζάμι.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322 03

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Батуми, Усмен Ситрус. FM 97.3. Ситрус.

FM 97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 47 10 28.

გავეცნოთ პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chovi. Chuti 77 47 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili და სამი. Citrusi. Batumshi.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: დავიწყოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდებს ოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ქვეყნის მასშტაბით ძალადობა აპრობირებული პრაქტიკა არა, ამბობენ იურისტები გორის საქმეზე. ფილარმონიასთან მიუსაფარი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. თურქეთში სამგზავრო ავტობუს ცეცხლი გაუჩნდა, დაიღუპა 8 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენს ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი პაპუნა ლოცულიშვილის საქმეზე იურისტები და უფლებადამცველები დაძალდობის შესაძლო სისტემურ ხასიათზე საუბრობენ. მათი შეფასებით მოქალაქეების მიმართ არა ადამიანური მოპყრობისა და ღირსების შემლახავი ქმედებების შემთხვევები შესაძლოა ერთეული არ იყოს და ქვეყნის მასშტაბით უფრო ფართო პრობლემაზე მიუთითებდეს. მომხდარის შეფასებისას სისტემურ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ადვოკატი თორნიკე მიგინეიშვილი. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი ახალგაზრდა ამ დრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. პაპუნა ლოცულიშვილი უკვე მეოთხე დღეა პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფება. რაც შეეხება დაკავებულ ექვს პოლიციელს, ისინი გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშქელიანმა წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძემ, ალეკო ბადალოვმა, მანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანის ხდომას არ დასწრებია. მოვისმინოთ იურისტების და ასევე უფლებადამცველების შეფასებები ამ თემის გარშემო.
2: ძალიან ბევრი არის, მათ შორის ჩემი კოლეგებიც საუბრობენ ამაზე, მოქალაქეებიც საუბრობენ, რომ არაერთი შემთხვევა არის სხვადასხვა ქალაქში, სადაც ეს ვიდეოზე არ აღიბეჭ და თუმცა არ ადამიანურმა მოპყრობამ, წამებამ, დამცირებამ, ამ დამცირების გადაღებამ, სავარაუდოდ შემდგომში ხელმძღვანელ პირებთან გაგზავნამ და ასე შემდგომ სისტემური ხასიათი მიიღო. და გარდა ამისა, სამართლებრივს რომ თავი დავანებოთ და როგორც ადვოკატმა ისე არ შეაფასო პროცესები, როგორც მოქალაქეს გაქვს დაუცველობის განცდა და ის რომ შეიძლება ხვალ იყოს შენ ან შენი ვინმე ახლობელი, ასევე ადრესატი ან წამების არ ადამიანურ მოპყრობის და ღირსების შელახვის.
3: თუ აქციის ფარგლებში პოლიციის მხრიდან ძალადობას არ მხოლოდ იღებდნენ და უშვებდნენ, არამედ ასტიმულირებდნენ და ჩვენ ვახეთ რომ გარკვეული ღირსების ორდენები და ასე შემდეგ დააჯილდოვეს მოძალადეები სისტემური თვალსაზრისით, ამის გათვალისწინებით ბოლოდინი იმისა რომ სადმე და რაიმე ფორმით ამ ძალადობას ვინმე გააკონტროლებს ან არ შედის ეს იმთავითვე კონკრეტული მართველი ძალის ინტერესებში არის წარმოუდგენელი. ისევე როგორც წარმოუდგენელია ეს ინციდენტი მომხდარი იყოს მხოლოდ გორში და არ არსებობდეს უამრავი მაგალითი და ჩრდილოვანი სტატისტიკა იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ძალდება რეაპრობირებული პრაქტიკა. ამაზე მინიშნება მათ შორის ის, რომ ადგილზე მყოფი თუნდაც რამდენიმე ადამიანი უშუალოდ ძალდობდა, იყვნენ ადამიანთა პოლიციელების ისე ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ამაზე არეაგირებს, არ უშლის მათ ხელს.
0: სუხოსაბას ქუჩაზე დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოქალაქეების ინფორმაციით სამუშაოები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, რის გამოც მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების გარეშე მოუწიათ ყოფნა. ოფიციალური ინფორმაციით სამუშაოები წყალმომარაგების, ქსელისა და მილების რეაბილიტაციას უკავშირდება. ამ დროისთვის ქუჩაზე აყრილია ასფალტის საფარი, რაც გადაადგილებას ართულებს. ადგილობრივები ასევე აცხადებენ, რომ სამუშაოების ზონაში უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისად არის დაცული. მათ თქმით უკვე დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა და

0: ებენ ორ წლიან გარანტიას იძლევიან და ესე იგი ეს ორაწლოვან სახლებს თუ შეეხებიან ორ წელიწად შეიძლება თავზე ჩამოგვექცეს მართლა
1: შეტეხილია და გატეხილია კარებები ფანჯრები შესულები არიან ღამეები აქვს გათენებული აქვს ჩვენ კი გათიშული გვაქვს სინათლე კიდევაც რომ დავაყენოთ აპარატურა რომ ვთქვათ ვიღაცა მაინც დაინახოს ან რაღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს ამის საშუალებაც არ არის არ მინდა აქედან წასვლა პირველ რიგში აქ ცხოვრობ დიდი ხანია და რატო უნდა მაიძულო რომ წავიდე ჩართონ სინათლე იმიტომ რომ აქ ხალხი დარჩა ვინ ცხოვრობს ერთ სახლში სინათლე იყოს და წყალი იყოს და მეორე გვერდზე სახლში არ იყოს მე ვფიქრობ ეს ну, арали самартლიანი.
2: არი არ ქონდა 19 ჩამურსეს ეხლა. ამ თვითა სინათლე არ აქვს, ამიტომ სადარბაზოში ჯარეთში. ისე რომ არ მიგონდა თუ გადახჭება. მივდივართ რომ რაღაც ვიღებოთ. მოგმართ ჯამურსეს წყალი ვიღებოთ. წყალს აქამდე ვყიდულობ. ზავერე მდგომარეობაში ვარ 83 წლისაა. ეს არ მოუძგენელი, არაფერსაც შეიძლება.
3: მიუსაფერი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქცია მიმდინარეობდა. შეკრებილი მოქალაქეები ირაკლი კობახიძის 512 განკარგულებაში შეტანილი ჩანაწერის გაუქმებასა და ცხოველთა დაცვის მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურს მიუსაფერი ძაღლების გადაყვანას და მათი დაღუპვის ფაქტებთან აკავშირებენ. მათი განცხადებით არსებული რეგულაციები გადახედვა საჭიროებს და ცხოველთა დაცვის მექანიზმები უნდა გაძლიერდეს. მოვისმინოთ მათი შეთქმულებით.
0: ეს წინ თბილისის მუნიციპალურ სააგენტოს ბიუჯეტიდან ეცემოდა 4 მილიონი ლარი იმისთვის, რომ ჩაეტარებინა სტერილიზაცია, კასტრაცია მთელი ქალაქის მასშტაბით. რაღაცა ნაწილი მართლაც კასტრაცია, სტერილიზაცია ჩაატარეს, ზაღლები აცრეს და ასე შემდეგ. ეხა მეუბნება მე იგივე მუნიციპალური სამსახური, რომ ეს ზაღლები აღარ უნდა იყვნენ ქუჩაში და უნდა იქნან გადაყვანილი სადღაც მიუკაცრიელ ადგილებში და ქალაქის ქუჩები უნდა იყოს დასუფთავებული ამ ზაღლებისგან. მე მაქვს ერთი ძალიან ლეგიტიმური კითხვა ამ მთავრობასთან. რატო იხარჯება ის თანხები და რატო იხარჯებოდა ის თანხები, თუ მაინც აპირებდნენ, რომ ქალაქი დაესუფთავებინათ ზაღლებისგან?
4: ბოლო თვეებში ძალიან ბევრი ჩვენი მიკედლებული გადაჩენილი ცოგები არიან გამქრალები უგზო-უკვლოდ, რომლებსაც ვეძებთ. ყველანი არიან გასტერილებული, სტერილიზებულები, ასევე აცრილები, მოვლილები და წლებია, ესე იგი 2 წელი, 3 წელი, 10 წელია ვულით ამ ცოგებს და უცბად ერთ დღეს ყველანი გაქნენ. ვეძებთ ამ ჩვენ გადარჩენილ და გასტილ ცოგებს ყველგან, მაგრამ არსად არ ჩანან, ფიქრობ რომ ისინი არიან უკვე დახოცილები, მინდა რომ შევაჩეროთ ეს ცხოველების ყვა პირველ რიგში ჩემი ენციკო, მე და ჩემი მეგობრის ენციკო, რომელიც 4 წელია ვუვლიდით და საჭმე მომძრალი ქონდა, სპეციალურად გადაგაუკეთეთ ახალი საჭმე რომ არ წაიყვანა და ეთ კვირაში ძაღლი გაგვიქრე.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: თურქეთის ზანისლის პროვინციაში მომხდარ მძიმე ავტოსაგზაო შემთხვევა 8 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ხოლო 33 ადამიანი დაშავდა. შემთხვევა სარაიქოის რაიონში დენიზლი აიდანის ავტომაგისტრალზე მოხდა. თურქული მედიის ინფორმაციით სამგზა რო ავტობუსი, რომელიც იზმირიდან ანტალიის მიმართულებით მოძრაობდა, გზის ბარიერებს შეეჯახარი, შემდეგაც ავტობუსში ხანძარი გაჩნდა. ადგილზე სასწრაფო დახმარების პოლიციის, სახანძრო სამაშველო, ჟანდარმერიის და საგანგებო სიტუაციების სამსახურების ეკიპაჟები იყვნენ მობილიზებული. ხანძრის ლიკვიდაციის შემდეგ დადასტურდა, რომ დაღუპულთა შორის არიან ავტობუსის მძღოლი და მგზავრები, მათ შორის 9 თვის ჩვილი. დაშავებულები ქალაქის სხვადასხვა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით ავტობუსში 38 მგზავრი და 3 თანამშრომელი იმყოფებოდა. მომხდარის მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. Israelis armiyaši aatsxedebi rom tsetsqli sheqvadis shamokmedebis shemdeg mat dajgupeba Hezbollahs 900 tsevri mokles armiis ganxadebit dajgupebis tsevrebi Israelsa da mis mokhalakhebs aptxes uknitnen. Matve tsnobit dges Israelis armiam Hezbollahs kidev atobit obyekti dabomba. Israelis armiis operatsiebis tsinslis paralelurad Boport Ridge-is rayonshi dges armiam meraghis saqobebis sashtato samitauro tsentrobi da Hezbollahs amatebiti infrastruktura dabomba natkomia armiis mer gavtselebul ofitsialur ganxadebashi.

ამასთან ლიბანის ჟანდაცვის სამინისტროს ცნობით 2026 წელს ჰეზბოლასა და ისრაელს შორის კონფლიქტს უმცირე 3412 ადამიანი ემსხვერპლა, 10217 კი დაჭრილი იყო. ცნობისთვის, ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმება ოფიციალურად ძალაში 16 აპრილს შევიდა. Და ბოლოს ხუთშე კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში დაასახელეს. რჩეული მოთამაშეები UEFA-ს ტექნიკურ დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია. მიმდინარე სეზონში ხუთშე კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. არსენალთან ფინალში კი პენალტი მოიპოვა, რომლითაც პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გაათანაბრა. ქართველი შემტევი პირველი მოთამაშეა ტურნირის ისტორიაში, რომელმაც პლეი-ოფის ზედიზე 7 შეხვედრაში თავის საგოლე მოქმედებით გამოიჩინა. სიმბოლურ ნაკრებში მოხვედრამდე კი UEFA ის სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ აღიარა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მაძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Тбилис ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისამი. პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს.
3: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: careful, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Reklama. Კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან ციტრუს FM.live.
1: Hey, un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
2: Gigante.

0: Reklama.
1: კოდელი წარმოგიდგენ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: citrusfm.live.

0: ბათუმში 43 წლის კაცი ჩაცხრილეს თავდამსხმელს ამ დრომდე ეძებენ. გადათხრილი ქუჩები და გახშირებული ქურდობები პროტესტი თბილისის ისტორიულ უბანში. მალტის მართველმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მეოთხედ დაიმარჯვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. Раз пикробан полицииის მხრიდან ჯგუფურო ჩადენილ ძალადობაზე ამ კითხვით მედიამ პოლიციის მაღალჩინოსნებს მიმართა, რომლებიც პოლიციის დღეს აღნიშნავდნენ. მაღალჩინოსნების ნაწილი აღნიშნულ კითხვას საერთოდ არ პასუხობს, ნაწილი კი კითხვისთვის თავის არიდებას ცდილობს. შედარებით ვრცელი კომენტარი გააკეთა ოცნების წევრმა გიორგი კახიანმა, რომელიც ამტკიცებს, რომ პოლიციის მხრიდან ძალადობა სისტემური ხასიათი არ აქვს და ადგილი აქვს მხოლოდ ცალკეულ გადაცდომებს. მოვისმინოთ მათი ხმები.
2: გამარჯობა. პოლიციელების მხრიდან ჯგუფურად თავდასხმასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? გმობთ ამას თუ არ გმობთ?
3: ვილოცავთ პოლიციის დღეს, ყველა პოლიციელს ვილოცავთ.
2: აი, პოლიციის დღეს რომ აღნიშნავთ და ნდობაზე საუბრობთ, როგორ უნდა ენდოს ხალხი იმ კადრების მერე? კითხოთ პოლიციელების მხრიდან ძალადობაზე. მაინტერესებს, აი, პოლიციის დღესთან დაკავშირებით რა გმიდის საუბარი, ნდობასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ენდოს საზოგადოება, როდესაც ნახავ ხედავენ კადრში, როგორ უსწორდებიან უმწეო ადამიანს?
4: ხოლო თქვენ არ გეწერებით?
2: თქვენ ძალადობის კადრებს ნახავთ, ვინ უნდა აიღოს ამაზე პასუხისმგებლობა? ხელმძღვანელობას ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა? არის თუ არა ეს სისტემური დანაშაული? უკაცრავად კითხვა არ გესმით?
5: პოლიცია არის ის ინსტიტუცია, რომლის ეფექტიან საქმიანობაზე არის დამოკიდებული რამდენად უსაფრთხო გარემოში ვიცხოვრეთ ჩვენ. და პოლიციელები ამით არიან სწორედ დაკავებული და ამ თვალსაზრისით ჩვენ მართლა ძალიან კარგი და ღირსეული პოლიცია ვართ. თუმცა ის, რომ ესეთი ფაქტები ხდება, ეს რა თქმა უნდა სამწუხარო არის. ყოველთვის შეიძლება ესეთი ცალკეული გადასტომები მოხდეს. სწორია, რომ ამას შესაბამისი რეაგირება მოყვა, მაგრამ ამ ერთი ესეთი ფაქტების გამო არ უნდა შევქმნათ ესეთი ილუზია, თითქოს ესე განვაზოგადოთ, რომ მთლიანად პოლიციას რაღაც ესე ვთქვათ ხინჯი მიუახლებთ.
2: ამიტომ არის თუ არა პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობა?
5: პროფრო გამდინარე იქიდან, რომ მყისიერად მოხდა რეაგირება. 6 პირი მათგან მათ ბრალი წაიყენა და ასე თქვა პასუხისმგებლობაში მიეცნენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოძიება თუ კი რაიმე საჭირო არის, ყველაფერს გააკეთებს.
0: გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი პაპუნა ლოცულიშვილის საქმეზე იურისტები და უფლებადამცველები ძალადობის შესაძლო სისტემურ ხასიათზე საუბრობენ. მათი შეფასებით მოქალაქეების მიმართ არა ადამიანური მოყრობის და ღირსების შემლახვავი იქმედებების შემთხვევების შესაძლოა ერთეული არ იყოს და ქვეყნის მასშტაბით უფრო ფართო პრობლემაზე მიუთითებდეს. მომხდარი შეფასებისას სისტემურ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ადვოკატი თორნიკე მეგინეიშვილი. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი ახალგაზრდა ამ დრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. პაპუნა ლოცულიშვილი უკვე მეოთხე დღეა პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფება. რაც შეეხება დაკავებულ 6 პოლიციელს, ისინი გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადიშკელიანმა წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძე, მალიკო ბადალულმა, ვანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანის ხდომას არ დასწრებია. მოვისმინოთ მათი საქმანი.
6: ძალიან ბევრი არის, მათ შორის ჩემი კოლეგებიც საუბრობენ ამაზე, მოქალაქეებიც საუბრობენ, რომ არაერთი შემთხვევა არის სხვადასხვა ქალაქში, სადაც ეს ვიდეოზე არ აღიბეჭდა, თუმცა არ ადამიანურმა მოპყრობამ, წამებამ, დამცირებამ, ამ დამცირების გადაღებამ, სავარაუდო შემდგომში ხელმძღვანელ პირებთან გაგზავნამ და ასე შემდგომ სისტემური ხასიათი მიიღო. და გარდა ამისა, სამართლებს რომ თავი დავანებოთ და როგორც ადვოკატმა ისე არ შეაფასო პროცესები, როგორც მოქალაქეს გაქვს დაუცველობის განცდა და ის რომ შეიძლება ხვალ იყოს შენ ან შენი ვინმე ახლობელი, ასევე ადრესატი ან წამების, არ ადამიანური მოპყრობის და ღირსების შელახვის.
7: თუ აქციის ფარგლებში პოლიციის მხრიდან ძალადობას არ მხოლოდ იღებდნენ და უშვებდნენ, არ

0: ზენ ხოფი თუნდაც რამდენიმე ადამიანი უშუალოდ და იყვნენ ადამიანთა პოლიციელების ისე ძალიან დიდი ჯგუფი რომელიც ამაზე არეაგირებს არ უშლის მათხელს
1: ბათუმში ეგრეთ წოდებული ბონის დასახლებაში ხალხმრავალ ადგილზე 53 წლის მამაკაცი მოკლეს შეიარაღებული თავდასხმა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა არსებული ინფორმაციით თავდამსხმელმა მსხვერპლს რამდენჯერმე ისროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა ადგილობრივი მედიის ცნობით მოკლული მამაკაცი სილამაზი სალონში ცოლისა და შვილის ამოსაყვანად მიდიოდა როცა მას ცეცხლი გაუხსნეს ერთ-ერთი ვერსიით თავდამსხმელი მსხვერპლს ჩაუსაფრდა მოწმეების ინფორმაციით დაჭრილი მამაკაცი დახმარებას ითხოვდა თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა ის კლინიკაში გადაყვანამდე გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილი რამდენიმე საათის განმავლობაში ყვითელი ლენტებით იყო შემოსაზღვრული. ადგილზე მუშაობდნენ ექსპერტ-კრიმინალისტები, რომლებმაც ათვალთვალო კამერების ჩანაწერები ამოიღეს. სამართალდამცველები მომხდარის გარემოებებს იკვლევენ და თავდამსხმელის დასადგენად საგამოძიებო მოქმედებებს აგრძელებენ. მოვსმინოთ თვითმხევალების ხმები.
2: არ ვიცი რომელი საათი იყო, რაღაცა სამი სრულდებოდა, მგონი ეს ამბავი რომ მომხდარეს. მაღაზია არის პირდაპირ სალონთან. ავიც ვინ იყო რა იყო გასვარეს სამთავროში წეიყვანენ მაგრამ გადარჩება გასვარი ვაწრილობა და ადვენოდა ვინ იყო რა იყო ან მართა არ ვიცი ცოლი და შვილი არ ყოფილა სალონში თვითონ თუმე გვერდში იდგა უნდა მე ვერდის შემთხვევაში საზოგადოება დაინახა საცუდავი უკვე წახსეული ნასროლი ტყვით მე რა წეიყვანენ სამთავროში და მეტი არ ვიცი რა ხდება ეძებენ ახლა და იძებენ ავიცი ფერი აბაი მოხდა სამწუხაროდ. კავკასიის ბიზნესმენის ბავშვები იგი აქვია სკოლის მოსწავლეებას შიშისგან წირილი დაიწყეს. შეეშინერ ბაღნებს დროგი იგონენ
3: რომ სექის სერიალ მოყურებდი და სერიალის ყურებაში იგი იყო სროლა ვერც მივხვდი მე მეგონა მაშხალა არის რაღაცა. ხო და რო გამევედი და ხალხი იყო იქ ვეღარ ვერც მივედი არ ვიცი არაფერი.
4: მანამდე ჩხუბის ხმა ხო არ გაგიგია?
3: ვაფშე საერთოდ არაფერი. იგი სალონში ყოლია ცოლშვილი მოყვანილი მაქ იდგა ეტყობა ასე თქვეს მაგიც არ დამინახია მე არ ვიცი
4: და გადაიყვანეს დაჭრილი უკვე სასწრაფო იყო ადგილზე
3: მოსული კი იყო მოსული წაიყვანა
4: კონტაქტური იყო წინ
3: არ ვიცი ვერ გეტყვი ვერაფერს ჯერავს არ ვიცი შოქში ჩავარდი ამივარდა ტირილი შიშისგან იქეთ აქეთ და არ ვიცი არაფერი
4: რას ნიშნავს როცა ასე დღისით ასეთი ფაქტები ხდება ქალაქის შუა გულში?
3: რა ვთქვა, რა ვიცი, მე შეშინებული ვარ ძალიან.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: მალტის მართლმა ლეიბორის ულმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მეოთხედ გაიმარჯვა. ქვეყნის საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ვადამდელ არჩევნებში პარტიამ ხმების 51.77% მიიღო. მისმა კონკურენტმა კონსერვატიულმა ნაციონალურმა პარტიამ კი 44.78%. მედიის ცნობით არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობა 97.4% შეადგინა. როგორც ცნობილია მალტის პრემიერ-მინისტრი რობერტ აბელა, რომელიც ქვეყნის მთავრობას და ლეიბორისტულ პარტიას 2020 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობს დღეს ფიცი. სტატებს. ცნობისთვის რობერტ აბელა მადამდელი არჩევნების დანიშნვის შესახებ გასულ წელს განიცხადა რის მიზეზადაც მან გარკვეული საერთაშორისო სიტუაციით გამოწვეული გამოწვევები დაასახლა. მოლდოვის პატრიარქმა ბესარაბის მიტროპოლიტმა პეტრომ გადადგომის შესახებ განაცხადა 79 წლის პატრიარქმა გადადგომის მიზეზა და ასაკი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ეკლესიის ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების მიღების აუცილებლობა დაასახლა. მედიის ცნობით რუმინეთის მართლმადიდებლური ეკლესიის სინოდი 4 შაბათს და 5 შაბათს შეიკრიბება მემკვიდრის დასანიშნად. ცნობისთვის მოლდოვაში ორი მართლმადიდებლური საპატრიარქო არსებობს. ერთ-ერთი მათგანია მოლდოვის მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც მოსკოვის საპატრიარქოს ეკუთვნის. ბარება მეორე კი ბესარაბის მართმადებლური მართმადებელი მიტროპოლია რომელიც რუმინეთის მართმადიდებლურ ეკლესიას ექვემდებარება სრული დამოუკიდებლობა არც ერთ მათგანს არ აქვს საბჭოთა მართლობის დროს მოლდოვაში ეკლესია რუსეთის მართმადიდებლური ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ იმყოფებოდა მას შემდეგ რაც მოლდოვა 1991 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა ბესარაბის მიტროპოლია რომელიც აღარ ფუნქციონირებდა აღდგა პეტრომას 1995 წლიდან ხელმძღვანელობდა. და ბოლოს მერაბ დვალიშვილმა ამერიკული ჭიდაობის ორგანიზაცია რაფში ფრენკი ედგარი 12-1 დაამარცხა. აღნიშნული შეხვედრა დვალიშვილისთვის ამ ორგანიზაციაში სადებიუტო იყო. იგი დაპირისპირების მანძილზე უდიდეს უპირატესობას ფლობდა და მეტოქეს

ასი პრაქტიკულად არ ქონია. გამარჯვების შემდეგ მერაბ დვალიშვილმა UFC-ში თავისი ყოფილი მეტოქე ოლიმპიური ჩემპიონი ჰენრი სეხუდო გამოიწვია. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მაგებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-დე შემოგვერდით. Მადლობა ყურადღებისთვის. მე Кеთი Габриაძე ვარ. Радио იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио ИЗГБ. Чвенит.
1: Реклама.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 5-9.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს. FM 97.3.

0: Reklama.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3. Never could imagine

Ахали радио. Ахали радио. FM, FM, FM, FM. Фрак Шуди Дезамин.

0: ამინდი.
1: გავცდეთ პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: საშიშობის ბრალდება და პოლიტიკური ვერსიები საქმე სასამართლოში გადადის. ცნობილია ბათუმში მოკლული კაცის ვინაობა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩეხვაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ საქმის მასალებში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშურ საქმიანობასთან კავშირის დამადესტურებელი გარემოებები არ ეკვეთება. უფლებადამცველის თქმით, საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობა არ აქვთ, რადგან გამოძიება საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ჩეხვაძეს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანებასთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატი საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ირაკლი ჩეხვაძის საქმე ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბათ რცხილაძის საქმესთან კავშირში არ არის და ორივე საქმე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯაშუშობის ბრალდების დასადესტურებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული მტკიცებულებებით ირაკლი ჩეხვაძის საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობასთან დაკავშირება შეუძლებელია და პროცესის დახურული რეჟიმი საზოგადოება საქმის დეტალებზე წვდომის შესაძლებლობას უზღუდავს. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ჩეხვაძეს პროკურატურა ბრალდება საქართველოს ინტერესების აზიანონთ ჯაშუშობის საქმეზე წარუდგინა. გამოძიების ვერსიით საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ეხება, რაც საშელის სახით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ცოტა აბსურდი მე არ მაქვს არასდროს ნანახი, საერთოდ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის არ აქვს. სამწუხაროდ სული მდგომარეობა იმ გაგებით, რომ ხელი მოგვაწერინეს გაუთქმელობაზე, იმიტომ რომ საიდუმლო წარმოება მიმდინარეობს ამ სისხლის სამართლის საქმეს. ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება ვისაუბროთ, რა მტკიცებულებები არის საქმეში წარმოდგენილი და შესაბამისად როგორც საზოგადოების მაღალი ინტერესი არსებობს ამაზე, სამწუხაროდ არ მოგვიწევს საუბარი. ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რა ჩვენ საქმის მასალები ვნახეთ და რასაც ჩვენ გავეცალით.
3: რომელი ქვეყანაა დასახელებული სუსტა?
2: ვერ გეტყვით ამას. არც გავსი ტიპის სტანდარტის მტკიცებულებები შეუძლია ნებისმიერი ადამიანს დაზდონ ბრალი, გამოვიდნენ ესე და თქვან, რომ ის არის ჯაშუში და შემდგომ ხელი მოვაწეროთ იმაზე, რომ ჩვენ გაუთქმელობა გვაქვს და ვერაფერს ვერ საუბრობთ და თავს ვერ ვიცავთ რეალურად, ხო, საზოგადოების წინაშე, თორე ის პროცესების დახურული იქნება, სასამართლო პროცესების დახურული იქნება სამწუხაროდ და ვერანი ვერ გაიგებს რეალურად რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მოახდინა ბრალდება ირაკლის წინააღმდეგ. Ну, როგორც მოგიხსენებათ, ჩვენთან მიღებული იმ კანონის თანახმად, ეს ფარას კანონს, რომელსაც ეძახით, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირდება, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. ანუ ამას მონაწილეობა, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირდება აგენტად, ამ კანონის შესაბამისად რა ახალი კანონის მიიღეთ და შესაბამისად ესეთი რამე კონკრეტული საქმიანობის სფერო მას აღარ ქონია.
0: ბათუმში მოკლული კაცი 45 წლის როლან დავითაძეა ინფორმაცია საჭარა თაიმსი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ 31 მაისს შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა როლან დავითაძე მეუღლესე და არასრულწლოვან შვილს ელოდებოდა. ოჯახის წევრები სილამაზი სალონში იმყოფებოდნენ. ნათესავების თქმით, კაცი ტროტუარზე იდგა, რა დროსაც მას უცნობმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღი და რამდენჯერმე ესროლა. მიღებული ჭრილობები კი სასიკვდილო აღმოჩნდა. იგი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ამ ეტაპზე მკვლელობის მოტივი უცნობია. მოვისმინოთ თვითმხილველების ხმები.
4: არ ვიცი რომელი საათი, რაღაცა სამი სულდებოდა, მგონი ეს ამბავი რომ მოხდა, ეს მაღაზია არის პირდაპირ სალონთან. რა ვიცი, ვინ იყო, რა იყო, გასვა არის. სამთავროში წეიყვანენ, მაგრამ გადარჩება, გასვა არის, ვაწრილობა და ადვენოდა. ვინ იყო, რა იყო, ან მართა არ ვიცი. ცოლი და შვილი არის ყოფილა სალონში, თვითონ თუნდაც გვერდში იდგა. უნდა მე ვერდი შემთხვევაში ასე დაინახა საცუდავი უკვე წახშეული ნასროლი ტყვით. და მე რაც იყვანე სამწუხაროდ და მეტი არ ვიცი რა ხდება, ეძებენ ახლა და იძიებენ, რა ვიცი. ნამდვილად აბაი მოხდა სამწუხაროდ. კავკასიის ბიზნესმენის ბავშვები იგი აქვია, სკოლის მოსწავლეებმა შიშისგან წირილი დაიწყეს. შეეშინნენ ბაღნას დროგი იყვნენ.
5: სექის სერიალ მოყურებდი და სერიალის ყურებაში იგი იყო სროლა ვერც მივხვდი, მე მეგონა მაშხალა არის რაღაცა.

0: Dalga. FM 93 და 5. Radio Izgaba. Chvenit.
1: Reklama.
0: Radio Tbilisi. Reklama mushaobs. Dagvikavshirdit. 0-32-20-33-35.
2: Tbilis ethers tsarmogidgent Vardisani. Premialuri vilebi choportchi. Tbilisidan 18 tsutchi.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5
4: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi usmen Citrus. FM 97 დაზამი. Citrus.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ პირველი ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23°C.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Reklama Citrus-ზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Բաթումի ուսմեն սիտրուս FM 97 դասամի Ավա սիտրուսի

0: სამართლოს ჯაშუშობის ბრალდებით აკავებული გულბაათ ფრცხილაძის პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პოლნიში დედამ 7 წლის შვილს სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. ირანის პრეზიდენტმა გადადგომის შესახებ ოფიციალური განცხადება წარადგინა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს კეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. Полнисис ერთ-ერთ სოფელში დედამ 7 წლის შვილს სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა, ინფორმაციას აქტუალ ჯიავცელებს. გამოცემა წერს, რომ ფაქტი 31 მაისს მოხდა. ბრალობაში ბრალდებული 42 წლის ქალია. არსებული ინფორმაციით მომხდარის შემდეგ დედამ დანი 9 ჭრილობა მიიყენა, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. მომხდარის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს ჯეიჰუდ მუჰამედალიც. რა წეული დღეები გვაქვს პოლნისის სოფელი ხახალაჯვარში დედამ 7 წლის ბავშვი მოკლა და მერე თვითმკვლელობასა და დანი 9 ჭრილობა მიიყენა, თუმცა ექიმებმა ის გადაარჩინეს. ამბავით წუხელს აღამოს მოხდა, სავარაუდოდ დედას ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა, წერს მუჰამედალი. Radio Tbilisi detalebis garkvelas shinagan sakmete saministroshi tsdiobs. Tbilisi sakhalako sasamartloshi jashushobis braldebit dakavebul gulbat rtskhladzis sasamartlo protsesi dakhurul rejimshi mimdinareobs. Protsesi mediisa da sazogadoebisvis sajaro ar aris, radgan saidmlo sakmis armoeba mimdinareobs. Dgvendel sxdomaze dakavebulis mimart akhvete ghonizebis shepardebaze imshelaben. Prokuratura rtskhladzis mimart qolze mkatsri akhvete ghonizebis patimrobis gamoqenebas datsva ki girao sanatsvot gatavisuflebas moitkhovs. Snobisvis gulbat rtskhladze sakhmtsipo usaptqobis amsakhurma jashushobis braldebit 30 მაის დააკავა. მას ბრალდება საქართველოს 314 მუხლის პირველი ნაწილი წარადგინა, რაც ჯაშუშობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება საშელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაკავებულს ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთან კავშირს ედავებიან. კერძოდ გამოძიების მიხედვით ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: პოლიცია იქნება, რომ აკვეთ გონიგების გარეშე იყოს დატოვებული, ან და არა საპატიმრო საშელი შეეფარდეს. გარკვეული სახის ვიდეო მასალები დევს და გიდასტურებს, უბრალოდ დეტალურად ვერ გეტყვით რა მასალები დევს და რა შინაარსის ვიდეო მასალებია. იქ თვითონ უკავშირებს პოლიტიკურ აქტიურობას, თვითონ უკავშირებს იმ ფაქტს, რომ რუსოფობიის მონიტორინგი საბჭო შექმნა და მის საქმიანობას უკავშირებს, ბუნებრივია.
3: ირანის საელჩოს წერილიც გამოქვეყნდა, ის აპირებდა წასვლას, შესაძლებელია
2: აპირებდა, კი, აპირებდა, უბრალოდ ბოლო მომენტში გადაიფიქრა ოჯახური მდგომარეობიდან გამომდინარე, შესაძლოა ერთ-ერთი იყოს ირანი.
3: ირანი და რუსეთი, ბატონო ლაშა.
2: შეუძლებელია სიუჟეტი უნდა გაეკეთებინათ, მედია კავშირი ობიექტივმა ჯგუფი გამოყო, ანუ ერთ-ერთი გუფი ბატონი გულბაათი იყო ოპერატორი და ერთი ჟურნალისტი კიდე და ირანში მიმდინარე მოვლენები უნდა გაეშვა.
0: ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატი კი აცხადებს, რომ საქმის მასალებში მისი დაცვის ხვიჩ მყოფი ჯაშუშურ საქმიანობასთან კავშირის დამადასტურებელი გარემოებები არ იკვეთება. უფლება დამცველის ხმით საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობა არ აქვთ, რადგან გამოძიება საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ჩიხლაძეს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანებასთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატი საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ირაკლი ჩიხლაძის საქმე ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბათ რცხილაძის საქმესთან კავშირში არ არის და ორივე საქმე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯაშუშობის ბრალდების დასადასტურებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული მტკიცებულებებით ირაკლი ჩიხლაძის საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობასთან დაკავშირება შეუძლებელია და პროცესის დახურული რეჟიმი საზოგადოებას საქმის დეტალებზე წვდომის შესაძლებლობას უზღუდავს. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ჩიხლაძეს პროკურატურამ ბრალდება საქართველოს ინტერესების საზიანოდ ჯაშუშობის საქმეზე წარუდგინა. გამოძიების ვერსიით საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 314 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ეხება, რაც საშელი სახით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ჩიხლაძის ადვოკატის ხმაც.
4: ცეთი აბსურდი მე არ მაქვს არასდროს ნანახი, საერთოდ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის არ აქვს. სამწუხაროდ ცუდი მდგომარეობა იმ გაგებით, რომ ხელი მოგვაწერინეს გაუთქმელობაზე, იმიტომ რომ საიდუმლო წარმოება მიმდინარეობს ამ სისხლის სამართლის საქმეს. ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება ვისაუბროთ, რა მტკიცებულებები არის საქმეში წარმოდგენილი და შესაბამისად როგორც საზოგადოების მაღალი ინტერესი არსებობს ამაზე, სამწუხაროდ არ მოგვიწევს საუბარი. ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რა ჩვენ საქმის მასალები ვნახეთ და რასაც ჩვენ გავეცანით.
5: რომელი ქვეყანაა დასახელებული სუსტი?
4: ვერ გეტყვით ამას, არც გავსი ტიპის სტანდარტის მტკიცებულებებით შეუძლია ნებისმიერი ადამიანს დაზდონ ბრალი, გამოვიდნენ ესე და თქვან, რომ ის არის ჯაშუში და შემდგომ ხელი მოვაწეროთ იმაზე, რომ

0: მივიღე და შესაბამისად ესეთი რამე კონკრეტული საქმიანობის სფერო მას აღარ ქონია.
1: შავდებულ ნოდარ დატუნაშვილის შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახური საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. უცხოების ცნობით 29 წლის პატი მარმა 2026 წლის 1 აპრილიდან დაიწყო შიმშილობა და უარს ამბობდა საკვების მიღებას. პენიტენციური სამსახურის ცნობით პატი მარი ამჟამად ვივა მეჩია მოთავსებული. უცხობაზარს რომ მიუხედავად არაერთის შეთავაზებისა დატუნაშვილი საკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს აცხადებდა, რაც პენიტენციური სამსახურის ხმით შესაბამისად შეუძლებელს ხდიდა მისთვის შეამთავრობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. რამდენიმე დღეა პატიმრის ოჯახი დახმარებას ითხოვს. გასულ კვირას ნოდარ ტატუნაშვილის ნათესავები კლინიკა ვივა მედთან შეიკრებნენ. პატიმრის ახლობლები ირწმუნებიან, რომ კლინიკაში შეყვანიდან ერთ კვირაში პაციენტი კომაში ჩავარდა და ამ დრომდე უგონო მდგომარეობაში იმყოფება. ნოდარ ტატუნაშვილი ბათუმის ციხიდან თბილისის ჰოსპიტალში მას შემდეგ გადმოიყვანეს, რაც შიმშილობის გამო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და მჟავდებული ბათუმის ციხიდან თბილისის ნებისმიერ პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანეს ითხოვდა და სწორედ ამიტომ მიემართა პროტესტის უკიდურეს ფორმას.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: გამოცემა Iran International წერს, რომ ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა უზენაესი ლიდერის ოფის გადადგომის შესახებ ოფიციალური წერილი წარუდგინა. ირანული მედიის ცნობით, ქვეყნის ლიდერი მთავრობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებიდან ეფექტურად ჩამოშორებაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ამ ფორმით ის დაკისრებულ მოვალეობას ვერ შეასრულებს. წერილში, რომელშიც Iran International-მა მოიპოვა ფეზეშკიანი, წერს, რომ შექმნილი ძალაუფლების ვაკუუმით ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის რადიკალურმა ფრაქციებმა ისარგებლეს და სამხედრო მაღალჩინოს ნებმა სახელმწიფო საქმეებზე სრული კონტროლი დაამყარეს. უზენაესი ლიდერის მოჩთაფა ხამენეის წარმომადგენელი ამ განცხადებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს. მისი მტკიცებით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ციტატა: თუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხედვით არა პატრიოტ რესპუბლიკელს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ავანტიურისტები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ყოველთვის ასე აწერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. და ბოლოს, იაპონიაში 20 წლის პოლიციელმა ცრუ შეტყობინება გააკეთა იმ ბარის დანაღმის შესახებ, სადაც კოლეგებთან ერთად მისი გამოსამშვიდობებელი წვეულება უნდა გამართულიყო. კაც უბრალოდ წვეულებაზე წასვლა არ სურდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, გამოსამშვიდობებელი წვეულების წინადღეს ქალაქ საგას ყოფილმა პატრონმა დაწესებულებაში დარეკა და თანამშრომლებს უთხრა: შესასრულთან შეხედეთ. ბარის შესასრულთან მას წინასწარ ჰქონდა დატოვებული წარწერა ტექსტით: მე ბომბი დავდე. ბარის თანამშრომლები პოლიციას დაუკავშირდნენ, რის შემდეგაც სამართალდამცველებმა ტერიტორიას შეამოწმეს და დარწმუნდნენ, რომ იქ საეჭვო არაფერი იყო. მოგვიანებით პოლიციამ სამართალდამღვევი გამოავლინა. სამსახურში გამოსამშვიდობებელ წვეულებზე წასვლა არ მინდოდა, აღიარა კაცმა დაკითხვისას. სამსახურში მას საყვედური გამოუცხადეს, რის შემდეგაც პატრონმა განცხადება საკუთარი სურვილით დაწერა და სამსახურიდან წავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбილისი. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. Да вы как ширды.

0: სული 32 20 თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrus fm.live

0: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1024.
2: Took a pill and had a dream.
3: Yo también.
2: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
3: Dime.

0: slow down, puppy.
1: منوس من راديو سيتروس اف ام 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერის საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდეა მოსალოდნელი 1 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: Citrus FM წერტილი Live.

0: Реклама. Კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSB-ში.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028. Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.7 Citrus.

0: Tiushanis kontovani gistropis mkhone baushobis mshoblobi dges moriga aktsias gamartaven. Jashushobis braldebit dagaobuli Iraklit Chikhladzis pozitsia tsnobilia. Iranshi saprotesto aktsiebis monatsile ori mamakatsi sikvelit dasajis.
1: Media Holdingi Hereti tsarmogidgint akhalandebs. Shven mkhidit reklamas da ara akhalandebs.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 7 წლის შვილის მკვლობაში ბრალდებული ქალი დაკავებული ახალი წინააღმდეგ გამოძიება 119 მუხლით დაიწყო ბოლნისში დედამ 7 წლის შვილი გუშინ მოკლა. 42 წლის ქალმა 7 წლის ბიჭს სასიკვდილო ჭრილობები დანით მიაყენა. არსებული ინფორმაციით დედამ შვილის მოკვლის შემდეგ თვით მკვლობასა და თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა შეძლეს. Ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა მედიას ჟურნალისტის პოზიცია გააცნო. ირაკლი ჩიხლაძის პოზიციაა, რომ მას არასდროს ქვეყნის საზიანო ნაბიჯი არ გადაუდგამს და რომელიმე უცხო ქვეყნის წარმომადგენლისთვის საიდუმლო დოკუმენტი ან ინფორმაციის შემცველი საგანი არ გადაუცია, უთხრა ადვოკატმა ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ცნობილია, რომ სხდომა დახურულ რეჟიმში ჩატარდება. გიორგი გელხაურის შეფასებით, ბრალდებულ წართვის უფლება საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე თავი იმართება. ირაკლი ჩიხლაძის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უფრო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწოდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ორმაგი ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი გულბათ რცხილაძეც 30 მაისს დააკავა. Скровის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართლოში ქართულ უცნობასთან დაკავშირებული ტროლ ბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამმართველომ, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სექციაში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. სამართველოში 10 ადამიანი იმუშავებს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ეკა ბესელის და სხვა პოლიტიკოსების შეფასებები ამ თემაზე.
2: ივანიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგუგუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის ივანიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძე, ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობ. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება არა სიძულვილის ენის შემცირება საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრით.
3: კროვის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი ამ სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავად წერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილს წამებენ და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
0: სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის დღეს ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართება. ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 40 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
4: სამწუხაროდ ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვო ისო ჯანდაცვის მინისტრს მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესკივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის სამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.

0: დღეს პირველი იუნისია ბავშვთა დაცვის ხე და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ მიეცით ბავშვებს ამალი, გეყოთ გამბედაობა და შეხვდით მათ მშობლებს. Ну თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით. Ამის შესახებ კი პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა. პარლამენტის დეპუტატმა ქეთევან ბაკარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სასიცოცხლო დაუცლებელი მედიკამენტები კლავაც მეცდომილია. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
1: დღეს პირველი ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ქვეყანაში ყავს ბავშვები, რომელთა მშობლებიც უკვე 43 დღეა კანცელარიასთან, მათ დასაცავად ათენებენ. მაგრამ ამ დრომდე არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირს არ გამოუჩენია სურვილიც კი შეხვედროდა მათ. მოეკითხა ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი მედიკამენტები კვლავაც მიუწოდომელია. ყოველი დაკარგული დღე კი მათ ჯანმრთელობაზე შეუქცევად კვალს ტოვებს. მაშინ, როცა განვითარებულ ქვეყნებში თანამედროვე მედიცინა ამ ბავშვებს სიცოცხლის გახანგრძლივებისა და უკეთესი მომავლის რეალურ შანსს აძლევს. ფარისევნობა საქართველოს ბიუჯეტით გამდიდრებული ოცნების წევრების მიერ ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებები ოჯახის სიწმინდეზე, დემოგრაფიულ გამოწვევებზე, ეკლესიურობასა და მშვიდობაზე, მაშინ, როდესაც მათ ბავშვები სიცოცხლისთვის რამდენიმე მილიონი ენანებათ. დიახ, დღეს ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც მილიარდ ლარზე მეტს ჩუქნის მათთან დაახლოებულ ენერგო კომპანიებს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან. ხელისუფლება, რომელიც საკუთარი აქტივისთვის სახელფასო დანამატებს და ფულად ჯილდოებს აკანონებს. ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველაფრის ფასი გაზარდა. ხელისუფლება, რომელმაც ბიუჯეტში მოსაპარი და სახლში წასაღები ფული იპოვა. მაგრამ ბავშვების სიცოცხლისთვის ფული ვერ გამონახა. დღეს პირველი ივნისია, ბავშვთა დაცვის დღე და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, მიეცით ბავშვებს სამალი, გეყოთ გამბედაობა და შეხვდით მათ მშობლებს. Ну თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით. იცოდეთ, რომ მთელი ქვეყანა მათ გვერდით დგას. ხალხი აკეთებს იმას, რაც სახელმწიფოს გასაკეთებელია და გჯერა, რომ ეს ბრძოლა ჯუშენის ბავშვების გამარჯვებით დასრულდება. ვერავინ წაართმევს ბავშვებს მათ ფუნდამენტურ უფლებას, სიცოცხლეს, წამალი ბავშვებს.
2: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ირანში 2026 წლის საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს. ქვეყნის სასამართლო ორგანოს საინფორმაციო სააგენტო მიზანის ცნობით, ირანმა მუჰამად დიანია და აშკან მალეკი თეირანში მეჩეთის ცეცხლის აკეთებაში, საზოგადოებრივი ქონების დაზიანებასა და უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკების ორგანიზებაში დაადანაშაულა. მიზანის ინფორმაციით, მათი სიკვდილით დასჯის განაჩენი უზენაესმა სასამართლო მძალაში დატოვა. ცნობისთვის, 2026 წლის დასაწყისში ირანში საპროტესტო აქციები ეკონომიკური სირთულეების გამო დაიწყო და მოგვიანებით ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში გადაიზარდა. ხელისუფლებამ აქციები ძალის გამოყენებით ჩაახშო, რასაც სხვადასხვა ცნობით ასობით აქტივისტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მერაბ დვალიშვილმა ამერიკული ჭიდაობის ორგანიზაცია რაფში ფრენკი ედგარი 12-1 დაამარცხა. აღნიშნული შეხვედრა დვალიშვილისთვის ამ ორგანიზაციაში სადებიუტო იყო. იგი დაპირისპირების მანძილზე უდიდეს უპირატესობას ფლობდა და მეტოქეს შანსი პრაქტიკულად არ ჰქონია. გამარჯვების შემდეგ მერაბ დვალიშვილმა UFC-ში თავისი ყოფილი მეტოქე ოლიმპიური ჩემპიონი ჰენრი სეხუტო გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდზე, ასევე ტელეგრამ არხით თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбილиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ
3: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: მას.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

თორი ივნისი 3 ინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი Live.
4: Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.

მიღას უბრალოდ ესაა არ ვევარ სხვას მე თქვენ გიცანით თქვენის გამცილებელი არ ხართ მე რომ უბილეთოდ გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ თანაც ძალიან იცით თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ ჩემთვის აუ თქვენ გაიღვიძეთ არა და რა თქმელად გეძინა თანაც რა მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენს არ გზანდებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ხარა უშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადირებთ გალბატონო არ შეგირიგდათ შეგირიგდება თაბა საწავა

გვაძლევს მხოლოდ ერთ შანს ნენავი გაიგებს ჩემ გულის თმას ჩემს ფიქრებს ვადან ქას პატარა გოგონას მიბრუებს თავს ვე არც ვიცი რას

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahuri. 577 47 10 28.

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში my anaconda don't want none unless you got buns hun
1: boy sweet name.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს პატიმრობა შეეფარდა. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით ჩართებული შტატები საჰაერო ბაზას დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მოქალაქე, რომელიც Facebook-ზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარი დაჯერიმდა, ამბობს, რომ მოცნება სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯ მევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელმა Facebook კომენტარის გამოუჩივა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის ჯარიმებით დაიწყეს, შემდეგ სოცქსელების კონტროლამდე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიძლება სიძულვილის ენას შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვასა და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინეთ მოქალაქე დიანა გოგოლაძის ხმა.
2: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ცოტა მწარეც, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენია მეკი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჭ, არაფერი არ გაგაჩნია თქო საერთო და აი იცით რა იყო, რაღა რამდენიმე ხანი დავიმიჯვი, იმდენად ვერ გავეუბნები და ნულოს ამ ადამიანს ძებნე, თქვენ ძმაშვილი ყავს მისი, ჰქონდა იონიცი, მე ასეთი საქართველოსი ოცნებებით მეუფხარი, მე სადღაც რაღაცა დავწერე, ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე. გასაკეთებ. Ну, ერთი ციკლი და ხა ბევრი როა გავაგზავნე, მეოთხე დღეს უკვე წამოვატრე მქონი. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედით აქამდე და ამ ხალხს თუ გონია, რომ აქ ვინმე გაჭირდება, ძალიან ცდება, შინაგანი თავისუფლება მქონი ადამიანის გამოსავალს ყოველთვის იპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი ლელა ცაგარეიშვილი, ვერ დამხვრიტავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხვრიტავ, მეთქვა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი, დამიჭირე, არ შემეშინდება, წიგნებს შევიტან და გამოვა თავისუფალ.
0: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა შექმნილი სამმართველოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. მის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამთა ქიმბარიშვილი თვის სამმართველოს საქმიანობას დღეიდან 10 თანამშრომლით შეუდგება. სკროლის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნეს მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელია მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართველოში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ტროლ ბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამართველომ, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ სამართველოში 10 ადამიანი მუშაობს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბესელიას და სხვა პოლიტიკოსების ხმები.
3: იონიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგუბუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის იონიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძეს, ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობს. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება არა სიძულვილის ენის შემცირება საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრი.
2: კროვის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწევს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების, ბოტების და ამ რაღაც ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავად წერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილსწამებენ, და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
0: ჯაშუშობის ბრალდობით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლილა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშუშობის ბრალდობით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებდა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადესერო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადესერო ინფორმაციას აწვდიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლი

0: ჯაშუშიო, მაგრამ არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებები თვით რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია.
1: მისი საჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვით ხო დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასოთ ძალიანად ერთობლიობაში ამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება რომ რაიმე დანაშაულებრივი ხმედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანი და ჰონორარს იღებ. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
2: ვისთანაც აიღო მაშინ?
0: ეს ჯაშუშური ქმედებები არ იყოს
3: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთქმელობაზეა ხელი მოწერილი, რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გუბა აცხილაძის მიმართ დაკისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს და ადამიანს აქვს ჯაშუშის ზიარმიღი. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებ.
4: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
5: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით მისმა საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა საჰაერო ბაზა დაბომბეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საპასუხო ოპერაციის ფარგლებში თავდასხმასთან დაკავშირებული წინასწარ განსაზღვრული სამი ზნეები გაანადგურა. კორპუსი ამბობე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნებისმიერი შემდგომი სამხედრო ქმედება სრულიად განსხვავებულ პასუხს გამოიწვევს. მანამდე შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანის რადარებსა და დრონების მართვისა და კონტროლის ობიექტებზე შაბათკვირას დარტყმები განა ხორცელ. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინ ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს, მისი მტკიცებით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ თუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხვედვით არაპატრიოტ რესპუბლიკელს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცლებით რთულია ჩემი საქმით სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ავანტიურისტები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება, ყოველთვის ასეა წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. კუჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში და სახელის რჩეული მოთამაშეები UEFA-ს ტექნიკურ დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია. მომდინარე სეზონში ხუჩა კვარაცხელიან ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. არსენალთან ფინალში კი პენალტი მოიპოვა, რომლითაც პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გათანაბრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талга. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო
2: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ ორი ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, ცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამი იმდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: მიიუ.
1: რეკლამა ციტრუსზე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: citrusfm.live.

0: ჯაშუშობაში ბრალდებულ ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეეფარდა. უგონო მდგომარეობაში მყოფი პატიმრის ოჯახი პენდენციური სამსახურის სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. ვლადიმერ პუტინმა და ნიკოლ ფაშინიანმა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ხდომის შედეგები განიხილეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძესაც ახკვეთი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მეკა ბარბაკაძემ დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულის მიმართ ახკვეთი ღონისების შეფარდებაზე იმშელა. დაცვის მხარე ჩიხლაძის ახკვეთი ღონისების გარეშე დატოვებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ პროკურატურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ასევე დღეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათ რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებენ, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადაზვერო ინფორმაცია საწუთიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც საშელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბათმა, რომ არ იყო დამნაშავე, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის პეწარსახურებთან. თქვა ქვეყნის პეწარსახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
3: ჯაშუშობა ჯანას რუსოფობიის საბჭო შექმნა იყო დაკავების საფუძველი?
2: ალბათ, ჩვენი ვარაუდი ეგ არის. ახლა მაგარ ხო არ იტყვიან ჩვენ რომ მაგის გამო დავაკავეთო? ამ მტკიცება რომ გინდა თუ რა ჯაშუშია უმარა. არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებები ის რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია.
4: მისი ჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვით ხო დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასო თლიანად ერთობლიობაში ამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ რაიმე დანაშაულებრივი ხედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანი და ხონორარს იღებ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
3: რისანაცო დაიღო მაშინ?
2: ეს ჯაშუშური ქმედებები არ იყო
5: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთმობობაზეა ხელი მოწერილი, რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გუბა აცხილაძის მიმართ დაკისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს და ადამიანს აქვს ჯაშუშის ზიარმიღი. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვა ადამიანის უფლებ.
0: შადობონო და ტატუნაშვილის ოჯახი პენტენციური სამსახურის სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. შეხვედრა დახურულ რეჟიმში 3 საათზე მეტია მიმდინარეობს. სწორედ მათი მოთხოვნის საფუძველზე გახდა ცნობილი, რომ სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი მზად იყო ყველა კითხვისთვის ეპასუხა, რომელიც 29 წლის პატიმრის ოჯახის წევრებს ბოლო რამდენიმე თვე აწუხებთ. შეხვედრაზე იუსტიციის სამინისტრო მას შემდეგ დათანხმდა, რაც ისინი პენტენციურ სამსახურთან შეიკრებნენ და შეხვედრა მოითხოვეს. ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ პატიმარს ვივა მეჩის საფუძვლიანი მკურნალობა არ ჩაუტარდა, რის შემდეგ კაც მისი მდგომარეობა დამძიმდა. განცხადება გაავრცელა პენტენციურმა სამსახურმაც. უწყების მტკიცებით მიუხედავად არარქცის შეთავაზებისა, ნოდარ ტატუნაშვილი საკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს აცხადებდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. პენტენციური სამსახური ასევე აღნიშნავს, რომ ნოდარ ტატუნაშვილი ამჟამად მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მოვისმინოთ ოჯახის პოზიცია.
6: ტატუნაშვილი კომატოზურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა 27 მაისიდან. ამ დრომდე ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია მის ჩართულობასთან დაკავშირებით არ გაგვაჩნია. დიაგნოზი არ ვიცით. ვითხოვდით ინფორმაციის მოწოდებას, მაგრამ გვეუბნებოდნენ, რომ დავლოდებოდი ჩაბატკვირას, რადგან კლინიკას არ ჰქონდა ამ ინფორმაციის გაცემის უფლება და პენიტენციურიდან უნდა ქონოდათ შესაბამისი უფლება. დღეს სამუშაოს საათების დაწყებისთანავე მოვედით პენიტენციურ სამსახურში. ჩვენი მთავარი შეკითხვა არის, რომ რატომ არ მიექცა ამ ადამიანს ყურადღება, ხაზგასმით არის ნახსენები, რომ ნოდა ტატუნაშვილი იმყოფებოდა მაღალი რისკის მქონე პატიმარი და ის ამიტომ იხდიდა სასჯელს ბათუმის მკაცრი რეჟიმის ციხეში. Სწორედ ამ რისკის გაპროტესტების მიზნით დაიწყო ადამიანმა შიმშილობა, რადგან არ ეკუთნოდა, თვლიდა თვითონ, რომ არ ეკუთნოდა მას მაღალი რისკის ქონა, მას შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ის უამრავი წახალისების მქონე პატიმარი იყო, სწავლობდა, მუშაობდა,
7: გასაცხადებდა თურმე პაციენტი მკურნალობაზე. უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე, რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება. ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ახლა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის. დაჭერილი არის ელემენტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი. ბოლო წერილში მოგწერა ესეთი რაღაცა ოჯახს, რომ ავალიანის სიკვდილმა თუ გადაარჩინა რამოდენიმე ახალგაზრდის სიცოცხლე, ქნებ ჩემო სიკვდილმა შეცვალოს სისტემა, ან ვინ
1: უსმინა ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბარში ევრაზიის

აქვს უფლება ერთჩიოს საკუთარი პარტნიორები, მაგრამ არ შეიძლება ერთდროულად ორი ორგანიზაციის წევრი იყოს. Რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონში შეუტიეს, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა ხუთსართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები. ასევე ერთი ავტომობილი და ხუთი ავტოფარეხი, ორი ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურდა. გარდა ამისა, რუსებმა დრონები შეუტიეს ქალაქ ბოჰოდუხივს, რის შედეგადაც 39 წლის ქალი დაშავდა. Moldovis agaris sakmeta ministri Mihai Popshoi atskhadebs rom Rumenettan gartianebas mkhars uchers ami shesakhab man adgilobri radio sadgurs ganutskhada. Misitkmit aghnishnuli sakitkhi tabu agar unda iqos da Rumenettan shesadzlo gartianebis tema ghiad unda ganikhlo. Popshoi masave aghnishna rom am sakitkhze shesadzlo referendumis shemtkhovashi is Rumenettan gartianebas auchirda mkhars. Цитата. Молдовის რესპუბლიკაში გაერთიანების იდეა არსებობდა და დღესაც არსებობს. ეს ბუნებრივია ჩვენი ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ეს დისკუსია უსაფრთხოების იმ კონტექსტშიც, რომელშიც ვიმყოფებით და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფონზე არის საკითხი, რომელიც მოქალაქეებიდანაც მოდის. რამდენად შესაძლებელია ეს უახლოეს მომავალში ჯერ კიდევ გასარკვევია. ცხადია, ეს დებატები მოლდოვის რესპუბლიკის პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს დიალოგი უნდა არსებობდეს, რათა თემა აღარ იყოს ტაბუირებული, აღნიშნა მან. Я была снобили британელი მომღერალი დუა ლიპა და მსახიობი კალუმ ტერნერი დაქორწი. ნან ხელმოწერის 40 წუთიანი ოფიციალური ცერემონია გუშინ გაერთიანებულ სამეფოში შედგა. მოგვიერებით კი წყვილი შეუღლებას პალერმოში დაგეგმილ სამდღიან საზეიმო წვეულებაზე აღნიშნავს, რომელსაც არსებული ინფორმაციით ელტონ ჯონი და ოლივია დინი დაესწრებიან. ლიპას და ტერნერის რომანის შესახებ 2024 წელს გახდა ცნობილი. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Реклама. Кодели წარმოგიდგენთ Vino Perfects. Лакების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: Ахали радио. Ахали радио. FM 9.3.

0: რეკლამა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Батуми, усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი 3 ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას ირაკლი კობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. ცნობილია, რამდენი ლარი დაიხარჯება სიონის ტაძრის რეაბილიტაციისთვის. საფრანგეთში ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებისას 219 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბოლნისში მომხდარი საზარელი დანაშაულის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან. 52 წლის ქალმა 8 წლის ვაჟი მაკრატლის გამოყენებით მოკლა, შემდეგ კი სამზარეულოს დანით თვითმკვლელობასთან. მეზობლების მონაყოლის თანახმად სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი ბავშვებიც იყვნენ. მკვლელობის ადგილზე სოფელ ხახალაჯვარში პოლიცია ამ დრომდე მუშაობს. მოკლული 8 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმადოვა. არ არის გამორიცხული ახალგაზრდა ქალი, ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანონ, რადგან მეზობლების თქმით ქალს სავარაუდო ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქალი დაკავებულია გამოძიება. სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრახმკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. ამასთან გავრცელებული ცნობით ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: წუხილღამე გავიგეთ, რომ ჩვენმა მეზობელმა სვეტლანამ მაკრატლი შვილი მოკლა. სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი შვილებიც იმყოფებოდნენ. მე როგორც გავიგე, მათ თვალწინ სამზარეულოდან მაკრატელი აიღო და 8 წლის ფარუხის გულში ჩაარტყა.
3: მე მეზობელი სოფლიდან ვარ. ქალი, რომელიც ახლა დაკავებულია, ჩვენი მეზობელი იყო. აქ მოვედით, რომ ოჯახისთვის სამძიმარი გამოგვეცხადებინა. ძალიან მძიმე ამბავია, 8 წლის ბავშვი იყო, რომელიც დაიღუ.
4: ძალიან კარგი ოჯახია. ამ სახლიდან არასდროს გამიგონია არც ჩხუბის და არც ყვირილის ხმა. ახლა ამბობენ, რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა პირადად მე მსგავსი არაფერი შემიმჩნევია. ძალიან კარგი ბავშვი იყო. არ ვიცი რატომ მოკლა. ხამით რომ მივედით, გვითხრეს, რომ ბავშვს გულის არეში მაკრატელი ჩაარტყა. შემდეგ კი, როგორც გვითხრეს, დედამ თვითმკვლელობას ადგა და საკუთარ თავს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა.
0: მოქალაქე, რომელიც ფეისბუქზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარით დაჯარიმდა, ამბობს, რომ მოცემა სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯმევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელმა ფეისბუქ კომენტარის გამო უჩივლა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის შარემებით დაიწყეს, შემდეგ სოციქსელების კონტროლზე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიდულის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიდულის ენას, შغلის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინოთ მოქალაქის ხმა.
5: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ნუ ცოტა მწარეთ, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენია მეფე ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჭ, არაფერი არ გაგაჩნიათ კოცაეთო და აი იცით რა იყო, ახლა რამდენიმე ხანი დავიჯდი, იმდენად ვერ გავეუბნები და ამ ადამიანს ვერ თქვენ ძოშული ყავთ მისი ავ გონა იონიც მე ასეთი საქართველოს ძოშმებით მე ხარ მე სადღაც რაღაცა დავწერე ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე. რას დაკეთებ? Ну, ერთი ციკლი და ხა ბევრი ვარ, მეოთხე დღეს უკვე წამართლო მქონ. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედი თაქამდე და ამ ხალხს თუ გონია, რომ აქ ვინმე გაჭერდება, ძალიან ცდება. შინაგანი თავისუფლება მქონე ადამიანის გამოსავალს ყოველთვის მიპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი ლელაცა გარეიშვილ, ვერ გამხრინთავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ გამხრით ამ მოთხრა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი? დამიჭირე? არ შემეშინდება, წიგნებს შევიტან და გამოვა თავისუფალ.
0: დღეს სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის ღირს ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართება. ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 50 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი შეთქმული.
6: სამწუხაროდ ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვ ისო ჯანდაცვის მინისტრ მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. Та დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესткиვა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის სამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
7: დღეს პირველი იმის დასვლა იმისა, რომ ბავშვები გასაცრუად ყავდეს აყვანელი ბიწებს ქუჩაში. მათი უფლებების დაცვა დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით, მშობლები ბავშვებთან ერთად და ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს გულგრილობის შედეგი. ჩვენ ვიწევთ ჩვენ ბავშვების უფლებების დაცვა და წამის მოთხოვნა. ეს არის ქვეყანა, სადაც მშობლები გამოდიან ქუჩაში და შვილების გადარჩენისთვის იბრძვიან, იმიტომ რომ ხედავ სახელმწიფო, რომ ამ ყოველთვის არაკეთებს მის მიუხედავად, რომ ეს პირდაპირ მათი ვალდებულებაა.
0: საგასაფხულო სესიის ბოლო კვირას 67 ივნისის პლენარული სხდომების ხარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. პრემიერის პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგასაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gi.
0: რუსეთმა აკრძალა სომხეთიდან ცოცხალი თევზისა და თევზის პროდუქციის შეტანა. ახალი შეზღუდვების შესახებ რუსეთის ფედერაციის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს. უწყების ინფორმაციით, მისმა წარმომადგენლებმა 21-27 მაის შემოწმეს სომხეთის თევზის გადამამუშავებელი საწარმოები და მოინახულეს კალმახის მოშენების ფერმები. როგორც რუსული მხარე აცხადებს, სომხური საწარმოების დაახლოებით 50%-მა შემოწმებაზე უარი განაცხადა. რუსეთის ბაზარზე დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ ორი საწარმოს თევზი, რომლებმაც შემოწმება წარმატებით გაიარეს და ისიც მხოლოდ უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიაში.

დროს ტრამპ საკუთარ პარტიაში ირანისადმი მკაცრი პოლიტიკის მომხრეების მხრიდან უკმაყოფილების რისკიც ემუქრება. Თუ ვაშინგტონი თეირანის მიმართ რამე დათმობაზე წავა. Გამოცემის ინფორმაციით შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის უთანხმოება რამდენიმე საკითხზე არსებობს, მათ შორის თეირანის მოთხოვნაზე, რომ მოიხსნა სანქციები და გათავისუფლდეს უცხოურ ბანკებში გაყინული ირანული ნავთობის გაყიდვებიდან მიღებული მილიარდობით დოლარი. საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც პარი სენ-ჟერმენმა PSG-მ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნიესმა განაცხადა, რომ დაშავებულებიდან 8 მძიმე მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. ამასთან, პარიზის სტრიულ გზაზე მომხდარი ავარიის შემდეგ, რომლის გადაკეტვა ცხრამი ტაქსის მონაწილეებმა სადეს ერთი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. დედაქალაქ პარიზში არეულობის შესაჩერებლად ათასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აფეთქებენ პიროტექნიკას, ამცროვენ მაღაზიის ვიტრინას და წვავენ ელექტროველოსიპედებს. ასევე ცნობილია, რომ ფეხბურთელები გამარჯვების აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. აღლუმი მოიცავს ეიფელის კოშკის გვერდით მდებარე მარსის ველის პარკის დათვალიერებას და საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მიერ გამართულ მერაბს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდზე, ასევე ტელეგრამ არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбილиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელჭო თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrus fm.live.

0: Реклама.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

გადაეცნოთ 2 ივნისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი 3 იმდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სითბოა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

0: Прокурорის თქმით, ჯაშუშობაში ბრალდებულების მხრიდან არსებობს სანხის აღების ფაქტი. ავალიანი საქმეზე ცრუჩვენებისთვის ბრალდებულ არასრულწლოვან სამწლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონ შეუტეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Შვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ორივე ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა მატერიალური სარგებლის მიღების ინტერესი. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების ირაკლი ჩიხლაძისა და გულბათ ფრცხილაძის საქმეების პროკურორმა ელიზბარ გოზალიშვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ბრალდებულები საქართველოში უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებების შესაბამისად აგროვებდნენ და საქართველოს ინტერესების საზიანოდ გადასცემდნენ მათ სხვადასხვა სახის ინფორმაციებს. თუმცა ელიზბარ გოზალიშვილს არ დაუსახელებია, რომელი ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდნენ დაკავებულები. ჯაშუშობაში ბრალდებულები გულბათ რცხილაძეს და ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებმა მიიღეს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ფაში მოიპოვება პირდაპირ მწესებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების კავშირს უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე მათ მხრიდან ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ფაქტებზე.
3: ეს ჩიხლაძის შემთხვევაში არ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ქვეყანა, რომელთანაც კონტაქტი?
2: ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის იგივე. ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის მიმდინარე გამოძიება და შესაბამისად ამ ეტაპზე ამ ფაქტების გაჟღერება რა თქმა უნდა დააზიანებს გამოძიების გამოძიება ზოგადად და ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. შეგროვებული ინფორმაცია იყო სხვადასხვა სახით, მათ შორის იყო როგორც ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ, ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური საკითხებთან დაკავშირებით.
3: ირაკლი ჩიხლაძე, რომელიც არის გაგა ჩიხლაძის ძმა, გაგა ჩიხლაძე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩასხდილეს რუსებმა. ახლა მისი ძმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვერსიით იყო რუსეთის ჯაშუში.
2: ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეურდები ამ ეტაპზე სახელმწიფოების დასახელებისგან თავისუფლად, ვინაიდან ეს დააზიანებს გამოძიების ინტერესებს.
3: მაგრამ არ გამორიცხავთ, რომ იყოს ის?
2: შესაბამისად, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ კონკრეტულ საქმეში არსებული კონკრეტული წესებულებებზე დაყრდნობით. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ინტერესი იყო მატერიალური სარგებელი ორივე ბრალდებულის მხრიდან. დასტურდება როგორც თანხის აღების ეპიზოდი, ასევე დასტურდება გადაცემის შეგროვების და კავშირის ეპიზოდები.
4: სასამართლომ დატოვა პატიმრობაში ირაკლი ჩიხლაძე. რა საიდუმლო ინფორმაცია ან შეცვლილი დოკუმენტი გადაცა იმ საკონტაქტო პირს, ამის კითხვა მაინტერესებდა, ან ქვეყნის ინტერესების დაზიანება რაში გამოიხატებოდა, იქ მამას ეპასუხათ. მაგრამ პასუხი ვერც ამ შემთხვევაში ვერ მივიღე. ირაკლი ამ შემთხვევაში და ამ ეტაპზე საგუბრუს ზომილის უფლებით. შესაბამისად მას არანაირი პოზიცია არ დაუფიქსირებს.
3: რუსული კანონის პირველი მსხვერპლი არის, შესაძლებელია ვთქვათ ბატონ ირაკლი?
4: იცით რა არის, მე ირაკლის ვკითხე, რა შეიძლება იყოს, აი რა შეიძლება იყოს, რისთვისაც ის ამისთვის ისჯება. მაგრამ პასუხი იყო, რომ ის გაოგნებული და არ იცის, იმიტომ რომ ამას აკეთებდა ძალიან ბევრი წლები, ანუ ის სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ არაფერს არ აკეთებდა და არც ახლა ამ ეტაპზე არ გაუკეთებია. შესაბამისად მისთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა მუხრით ბრალდება და გაუგებარია, რატომ ისჯება ის.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ცრუჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავეცნო. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს გენერალური პროკურატურა აუცილებს. უძღების ნობით ბრალდებულ საბოლოოდ 3 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2026 წლის 24 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და მასში მონაწილეობის ფაქტი საქმის არსებითი განხილვისას არასრულწლოვანმა მოწმის სახით დაკითხვის დროს მართსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სასამართლოს ჩუცრუჩვენება მისცა. არასრულწლოვანს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370 მუხლის მესამე ნაწილი წარედგინა, რაც საშელი სახე და ზომად შიწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო წარდგელოი წარდგენილ ბრალდებაში და საშელი სახე და ზომად 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რაც არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის საფუძველზე 1/4-ით ჩაუმცირდა და საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრეს, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. როგორ უნდა გააკონტროლოს სამინისტროს სათკაციანმა სამმართველომ ფეისბუქის 3 მილიონი მომხმარებელი. მამუკამ დინარაძე ამბობს, რომ სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა კონკრეტული პრინციპით არ მოხდება. მისი თქმით, ინფორმაციის მიწოდების ხაზი იქნება 2. 1. თუ ადამიანი თავად შეიტანს საჩივარს, შემდეგ გახდება ამ საჩივრის დაკვალიფიცირება, მონიტორინგი და ასევე მეორე ინფორმაცია, რაც საჯარო იქნება. სიზოული ისენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამმართველო შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეიდან ამოქმედდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიზოული ისენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ შექმნილ სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს. მოვისმინოთ მამკამ დინარაძის ხმა.
5: პრინციპი რო აი სამიზნე აუტორია შეირჩევა, ეს პრინციპი არ ექნება ჩემი აზრით თვითონაზოს ყოველ, მაგრამ ჩემი აზრით და მეც ჩავერევი ამას, თუ ვიღაცა გადაწყვეტს დაუშვათ და იტყვია რომ ჩვენ ეხა უნდა გავსაზროს სამიზნე აუტორია, ესადაც პოლიტიკური ჯგუფი პირთა, ესადაც წრეს, ესადაც სოციუმი, ეს იქნება უხეშეს, რომ ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს არავინ დაუშვეს. ინფორმაციის მიწოდების ხაზი იქნება ორატორი. ერთი, თუ ადამიანი თავად შეიტანს საჩივარს და შემდეგ გახდება ამ საჩივრის შეფასება და კვალიფიცირება და მონიტორინგი, და მეორე, რაც საჯარო იქნება და საჯარო წყაროებში იქნება გარკვეული მონიტორინგი ზოგადად ყოველგვარი კონკრეტული პირთა წრის გამორჩევის გარეშე.
6: აი ეგ გაგვხსენით, 3 მილიონი ექაუნტია საქართველოში, როგორ მოხდება მოქალაქეების შერჩევა და დამონიტორინგება? ნიუსფიცებისაც ამოუგდებს ასე?
5: ნიუსფიცი ამოუგდებულზე
6: არა, 10 ადამიანია დასაქმებული.
5: არა, ნახეთ, ჩვენ ნიუსფის რომ ვთვიოთ, ამას არ ვაპირებთ. იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, უხეში პრეცედენტები, შევეცდეთ რომ რაც შეიძლება მეტი უხეში პრეცედენტი იყოს გამოვლენილი, საიმისოდ რომ შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვიტონ რა არის გადაწყვეტა ადმინისტრაციულად, რა არა, რა არის დანაშაული და რა არა.
0: ოცნება მესტიაში უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმას აანონსებს. მესტიის მუნიციპალიტეტში კრიპტომაინინგის პრობლემის აღმოსაფხველად მასშტაბური გამრიცხველიანება დაიწყება, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა მამუკამ დინარაძემ 1 ივნის გამართულ ბრიფინგზე. დინარაძის მტკიცებით, უკანონო კრიპტომაინინგის გამო თითოეული აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს დამატებით ლარნახევარს ეხდის. ქართული ოცნების ლიდერის თქმით, სამართალდამცა უწყებებს უკვე დაევალათ პროცესის ხელშეწყობა უკანონო მოხმარების ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი მართლებრივი რეაგირება. სიონის ტაძრის რეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მერის ინფორმაციით, პროექტის საერთო ღირებულება 1,220,000 ლარს შეადგენს და ის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. ცნობისთვის, სიონის ტაძრის რეაბილიტაციის შესახებ ინფორმაცია თბილისის მერმა კახა კალაძემ 27 მაისს დაანონსა. როგორც მან აღნიშნა, დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლოს გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფთხის უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. შესაბამისად, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს. მისი მტკიცებით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხედვით არაპატრიოტ ადამიანებს არესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადოდ შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ადამიანები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება.

საწვრთნელო შტაბმა აღნიშნული მატჩებისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. შემადგენლობაში 19 მორკინალი და 15 ხაზის მოთამაშეა. აფრიკული ტურნესთვის გუნდს რამდენიმე მოთამაშე ქართული კლუბებიდან დაემატა. ესენი არიან: გიგა კობახიძე, ბაჩუკი ბარათაშვილი, შოთა ხელაძე, ვანო ფუტკარაძე, ოთარ გიორგაძე, მიშო ყაჩლავაშვილი, მერლ სპიტერსი, ბაჩანა მონიავა, რომა მახათაძე და გიორგი ფროიძე. შაველომი ტოიოტა ჩელენჯის ფარგლებში ადგილობრივ გუნდებთან სამ თამაშს გამართავს. ამ გუნდების გარდა ტურნირში პორტუგალიისა და რუმინეთის ნაკრებებიც ითამაშებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.5. Радио Изгеба. Швенит.
1: Реклама.
2: Ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032-20.
1: რეკლამა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: citrus.fm/live.

0: Te espero.
1: Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3 დასამი.
2: აბა, შემიძლია.
1: Citrusy.

გავიცნოთ ორი ივნისი სამ ინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1024.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.
4: Sexy, y'all.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი
1: რეკლამა.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პროკურორის თქმით, ჯაშუშობაში ბრალდებულების მხრიდან არსებობს სახის აღების ფაქტი. ავალიანი საქმეზე ცრუ ჩვენებისთვის ბრალდებულ არასრულწლოვან სამწლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონ შეუტეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ორივე ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა მატერიალური სარგებლის მიღების ინტერესი. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების ირაკლი ჩიხლაძისა და გულბად ცხელაძის საქმეების პროკურორმა ელიზბარ გოზალიშვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ბრალდებულები საქართველოში უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებების შესაბამისად აგროვებდნენ და საქართველოს ინტერესების საზიანოდ გადასცემდნენ მათ სხვადასხვა სახის ინფორმაციებს. თუმცა ელიზბარ გოზალიშვილს არ დაუსახელებია, რომელი ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდნენ დაკავებულები. ჯაშუშობაში ბრალდებულები გულბად რცხილაძეს და ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებმა მიიღეს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ფაში მოიპოვება პირდაპირ ინკასებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების კავშირს უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე მათ მხრიდან ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ფაქტებს.
3: ეს ციხლაძის შემთხვევაში არ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ქვეყანა, რომელთანაც კონტაქტი?
2: ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის იგივე, ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის მიმდინარე გამოძიება და შესაბამისად ამ ეტაპზე ამ ფაქტების გაჟღერება რა თქმა უნდა დააზიანებს გამოძიების, გამოძიება ზოგადად და ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. შეგროვებული ინფორმაცია იყო სხვადასხვა სახით, მათ შორის იყო როგორც ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ, ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური საკითხებთან დაკავშირებით.
3: ირაკლი ჩიხლაძე, რომელიც არის გაგა ჩიხლაძის ძმა, გაგა ჩიხლაძე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩასხდილეს რუსებმა. ახლა მისი ძმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვერსიით იყო რუსეთის ჯაშუში.
2: ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეორდები ამ ეტაპზე სახელმწიფოების დასახელებისგან თავისუფლად, ვინაიდან ეს დააზიანებს გამოძიების ინტერესს.
3: მაგრამ არ გამორიცხავთ, რომ იყოს რუსეთი?
2: შესაბამისად, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ კონკრეტული საქმეში არსებული კონკრეტული წესებულებებზე დაყრდნობით. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ინტერესი იყო მატერიალურ სარგებელი ორივე ბრალდებულის მხრიდან. დასტურდება როგორც თანხის აღების ეპიზოდი, ასევე დასტურდება გადაცემის შეგროვების და კავშირის ეპიზოდები.
4: სასამართლომ დატოვა პატიმრობაში ირაკლი ჩიხლაძე, რა საიდუმლო ინფორმაცია ან შეცვლილი დოკუმენტი გადაცა იმ საკონტაქტო პირს, ამის კითხვა მაინტერესებდა, ან ქვეყნის ინტერესების დაზიანება რაში გამოიხატებოდა, იქნებ ამას ეპასუხათ. მაგრამ პასუხი ვერსა ამ შემთხვევაში ვერ მივიღე. ირაკლი ამ შემთხვევაში და ამ ეტაპზე საგულო ზომილის უფლებით. შესაბამისად მას არანაირი პოზიცია არ დაუფიქსირებს.
3: რუსული კანონის პირველი მსხვერპლი არის, შესაძლებელია ვთქვა ბატონ ირაკლი?
4: იცით რა არის, მე ირაკლის ვკითხე, რა შეიძლება იყოს, აი რა შეიძლება იყოს, რისთვისაც ის ამისთვის ისჯება. მაგრამ პასუხი იყო, რომ ის გაოგნებული და არ იცის, იმიტომ რომ ამას აკეთებდა ძალიან ბევრი წლები, ანუ ის სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ არაფერს არ აკეთებდა და არც ახლა ამ ეტაპზე არ გაუკეთებია. შესაბამისად მისთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა მუხრით ბრალდება და გაუგებარია, რატომ ისჯება ის.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ცრუ ჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავეცნო. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს გენერალური პროკურატურა აუცილებს. უძღების ნობით ბრალდებულ საბოლოოდ 3 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესი გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2026 წლის 24 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და მასში მონაწილეობის ფაქტი ზე საქმის არსებითი განხილვისას არასრულწლოვანმა მოწმის სახით დაკითხვის დროს მართსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სასამართლოს ჩუცრულ ჩვენება მისცა. არასრულწლოვანს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370 მუხლის მესამე ნაწილი წარედგინა, რაც საშელი სახე და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო წარდგელოი წარდგენილ ბრალდებაში და საშელი სახე და ზომად 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რაც არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის საფუძველზე 1/4-ით ჩომცირდა და საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრეს, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. როგორ უნდა გააკონტროლოს სამინისტროს სათკაციანმა სამმართველომ ფეისბუქის 3 მილიონი მომხმარებელი? მამუკა მდინარაძე ამბობს, რომ სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა კონკრეტული პრინციპით არ მოხდება. მისი თქმით, ინფორმაციის მიწოდების ხაზი იქნება 2. 1. თუ ადამიანი თავად შეიტანს საჩივარს, შემდეგ გახდება ამ საჩივრის დაკვალიფიცირება, მონიტორინგი და ასევე მეორე ინფორმაცია, რაც საჯარო იქნება. სიზოული ისენის წინა აღმდეგ ბრძოლის ახლა შექმნილი სამმართველო შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღიდან ამოქმედდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიზოული ისენის წინა აღმდეგ ბრძოლის ახალ შექმნილ სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს. მოვისმინოთ მამკა მდინარაძის ხმა.
5: პრინციპი, რომ აი სამიზნე აუტორია შეირჩევა, ეს პრინციპი არ ექნება ჩემი აზრით თვითონაზრ ზღვა, მაგრამ ჩემი აზრით და მეც ჩავერევი ამას, თუ ვიღაცა გადაწყვეტს დაუშვათ და იტყვია, რომ ჩვენ ახლა უნდა გავსაზროს სამიზნე აუტორია, ესადაც პოლიტიკური ჯგუფი პირთა, ესადაც წრეს, ესადაც სოციუმი, ეს იქნება უხეშეს, რომ ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს არავინ დაუშვეს. ინფორმაციის მიწოდების ხაზი იქნება ორადორი. ერთი, თუ ადამიანი თავად შეიტანს საჩივარს და შემდეგ გახდება ამ საჩივრის შეფასება და კვალიფიცირება და მონიტორინგი, და მეორე, რაც საჯარო იქნება და საჯარო წყაროებში იქნება გარკვეული მონიტორინგი ზოგადად ყოველგვარი კონკრეტული პირთა წრის გამორჩევის გარეშე.
6: აი, გაგვხსენით, 3 მილიონი ეკაუნტია საქართველოში, როგორ მოხდება მოქალაქეების შერჩევა და დამონიტორინგება? ნიუსფიცებისაც ამოუგდებს ასე?
5: ნიუსფიცი ამოუგდებულზე
6: არა. 10 ადამიანია დასაქმებული.
5: არა, ნახეთ, ჩვენ ნიუსფიცს რომ ვთვიოთ, ამას არ ვაპირებთ. იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები. უხეში პრეცედენტები შევესწროთ, რომ რაც შეიძლება მეტი უხეში პრეცედენტი იყოს გამოვლენილი, საიმისოთ, რომ შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვიტონ რა არის გადაცემა ადმინისტრაციულად, რა არა, რა არის დანაშაული და რა არა.
0: ოცნება მესტიაში უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმას აანონსებს. მესტიის მუნიციპალიტეტში კრიპტომაინინგის პრობლემის აღმოსაფრთხოლად მასშტაბური გამრიცხველიანება დაიწყება, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა მამუკა მდინარაძემ პირველ ივნის გამართულ ბრიფინგზე. მდინარაძის მტკიცებით, უკანონო კრიპტომაინინგის გამო თითოეული აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს დამატებით ლარ ნახევარს იხდის. ქართული ოცნების ლიდერის თქმით, სამართალდამცავ უწყებებს უკვე დაევალათ პროცესის ხელშეწყობა უკანონო მოხმარების ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი მართლებრივი რეაგირება. სიონის ტაძრის რეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მერის ინფორმაციით, პროექტის საერთო ღირებულება 1,220,000 ლარს შეადგენს და ის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. ცნობისთვის, სიონის ტაძრის რეაბილიტაციის შესახებ ინფორმაცია თბილისის მერმა კახა კალაძემ 27 მაისს დაანონსა.

ადამიანებს არესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ადამიანები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდდით. საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ყოველთვის ასეა წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. Რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონს შეუტიეს, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. სხვადასხვა შედეგად დაზიანდა ხუთსართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები, ასევე ერთი ავტომობილი და ხუთი ავტოფარეხი. ორი ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურებულია. გარდა ამისა, რუსებმა დრონებით შეუტიეს ქალაქ ბოხოდუხივს, რის შედეგადაც 29 წლის ქალი დაშავდა. Და ბოლოს, შავი ლომი სამხრეთ აფრიკაში მიემგზავრება, სადაც Toyota Challenge-ის ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. სამწვრთნელო შტაბმა აღნიშნული მატჩებისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. შემადგენლობაში 19 მორკინალი და 15 ხაზის მოთამაშეა. აფრიკული ტურნესთვის გუნდს რამდენიმე მოთამაშე ქართული კლუბებიდან დაემატა. ესენი არიან: გიგა კობახიძე, ბაჩუკი ბარათაშვილი, შოთა ხელაძე, ვანო ფუტკარაძე, ოთარ გიორგაძე, მიშო ყაჩლავაშვილი, მელს პიტერსი, ბაჩანა მონიავა, რომა მახათაძე და გიორგი ფროიძე. შავი ლომი Toyota Challenge-ის ფარგლებში ადგილობრივ გუნდებთან სამ თამაშს გამართავს. ამ გუნდების გარდა ტურნირში პორტუგალიისა და რუმინეთის ნაკრებებიც ითამაშებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

2 ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაბუდახში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი 3 ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Radio Citrus FM 97.3.

0: საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას ირაკლი გორბახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. ცნობილია, რამდენი ლარი დაიხარჯება სიონის ტაძრის რეაბილიტაციისთვის. საფრანგეთში ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებისას 219 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ბოლნისში მომხდარი საზარელი დანაშაულის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან 42 წლის ქალმა 8 წლის ვაჟი მაკრატლის გამოყენებით მოკლა, შემდეგ კი სამზარეულოს დანით თვითმკვლელობასა და მეზობლების მონაყოლის თანახმად სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი ბავშვებიც იყვნენ. მკვლელობის ადგილზე სოფელ ხახალაჯვარში პოლიცია ამ დრომდე მუშაობს. მოკლული 8 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმადოვა. არ არის გამორიცხული ახალგაზრდა ქალი, ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანონ, რადგან მეზობლების თქმით ქალს სავარაუდოდ ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქალი დაკავებულია გამოძიება. სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. ამასთან გავრცელებული ცნობით ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: სუხელღამე გავიგეთ, რომ ჩვენმა მეზობელმა სვეტლანამ მაკრატლი შვილი მოკლა. სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი შვილებიც იმყოფებოდნენ. მე როგორც გავიგე, მათ თვალწინ სამზარეულოდან მაკრატელი აიღო და 8 წლის ფარუხის გულში ჩაარტყა.
3: მე მეზობელი სოფლიდან ვარ. ქალი, რომელიც ახლა დაკავებულია, ჩვენი მეზობელი იყო. აქ მოვედით, რომ ოჯახისთვის სამძიმარი გამოგვეცხადებინა. ძალიან მძიმე ამბავია, 8 წლის ბავშვი იყო, რომელიც დაიღუპა.
4: ძალიან კარგი ოჯახია. ამ სახლიდან არასდროს გამიგონია არც ჩხუბის და არც ყვირილის ხმა. ახლა ამბობენ, რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა პირადად მე მსგავსი არაფერი შემიმჩნევია. ძალიან კარგი ბავშვი იყო. არ ვიცი რატომ მოკლა. ხამით რომ მივედით, გვითხრეს, რომ ბავშვს გულის არეში მაკრატელი ჩაარტყა. შემდეგ კი, როგორც გვითხრეს, დედამ თვითმკვლელობასა და საკუთარ თავს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა.
0: მოქალაქე, რომელიც ფეისბუქზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარით დაჯარიმდა, ამბობს, რომ მოცემა სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯმევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელმა ფეისბუქ კომენტარის გამო უჩივლა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის შარემებით დაიწყა, შემდეგ სოციქსელების კონტროლზე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. მართლმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიდრულის ენის, შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიდრულის ენას, შغلის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინოთ მოქალაქის ხმა.
5: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცქირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ნუ ცოტა მწარეთ, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენიამეთი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჭ, არაფერი არ გაგაჩნია თქო საერთო და აი იცით რა იყო, რაღა რამდენიმე ხანი დავმიიჯები, იმდენად ვერ გააბეუბნები და ნუ ამ ადამიანს ძებნე, თქვენ ძოშული ყავთ მისი, ავ, გონა, იონიცი, მე ასეთი საქართველოს ძოშმებით მეუფხარი, მე სადღაც რაღაცა დავწერე, ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე, რას დაკეთებ? ნუ ერთი ციტყვით ახლა ბევრი რა დავამდგენო, მეოთხე დღეს უკვე წაგამართლო მქონდა. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედით აქამდე და ამ ხალხს თუ გონია, რომ აქ ვინმე გაჩერდება, ძალიან ცდება, შინაგანი თავისუფლების მქონე ადამიანი გამოსავალს ყოველთვის მიიპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი ლელაცა გარეიშვილი, ვერ გამხრინტავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ გამხრინტავ, მეთქვა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი? დამიჭირე, არ შემეშინდება, წიგნებს შევიტან და გამოვა თავისუფალ.
0: დღეს სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის დღეს, ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართება. ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 40 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი შეთქმული.
6: სამწუხაროდ ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვ ისო ჯანდაცვის მინისტრს მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესთქივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის ამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
7: ხეს პირველი მისასვლელი მისა ბავშვები გასაცხობად ყავდეს საყვანელი ბიწევს ქუჩაში მათი უფლებების დაცვა. დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით მშობლები ბავშვებთან ერთად და ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს გულგრილობის შედეგი. ჩვენ ვიწევს ჩვენ ბავშვების უფლებების დაცვა და წამის მოთხოვნა. ეს არის ქვეყანა სადაც მშობლები გამოდიან ქუჩაში და შვილების გადარჩენისთვის იბრძვიან, იმიტომ რომ ხედავ სახელმწიფო, რომ ამ ყოველთვის არაკეთებს მის მიუხედავად, რომ ეს პირდაპირ მათი ვალდებულებაა.
0: საგასაფხულო სესიის ბოლო კვირას 67 ივნისის პლენარული სხდომების ხარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. პრემიერის პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგასაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: რუსეთმა აკრძალა სომხეთიდან ცოცხალი თევზისა და თევზის პროდუქციის შეტანა. ახალი შეზღუდვების შესახებ რუსეთის ფედერაციის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს. უწყების ინფორმაციით მისმა წარმომადგენლებმა 27 მაისს შემოწმეს სომხეთის თევზის გადამამუშავებელი საწარმოები და მოინახულეს კალმახის მოშენების ფერმები. როგორც რუსული მხარე აცხადებს, სომხური საწარმოების დაახლოებით 50%-მა შემოწმებაზე უარი განაცხადა. რუსეთის ბაზარზე დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ ორი საწარმოს თევზი, რომლებმაც შემოწმება წარმატებით გაიარეს და ისიც მხოლოდ უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული მონიტორინგის პირობით. მაისის ბოლოს ეტაპობრივად აკრძალეს სომხეთიდან რიგი პროდუქციის იმპორტი, მათ შორის ყვავილების, მინერალური წყლის, ჯერმუკის, ბოსტნეულის, მწვანილისა და მარწყვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობის ფონზე აზიურ ბაზრებზე ნავთობის ფასი 2%-ით გაიზარდა. გარდიანის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნოემბერში დაგეგმილი შუალედური არჩევნების

dollar. საფრანგეთმა შემდეგ რაც პარი სენ-ჟერმენმა PSG-მ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა ინფორმაციას BBC აუცილებს. გამოცემის ცნობით საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნიესმა განაცხადა რომ დაშავებულებიდან 8 მძიმე მდგომარეობაშია. მისივე თქმით ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. ამასთან პარიზის სტრიულგზაზე მომხდარი ავარიის შემდეგ რომლის გადაკეტვა 9 ტაქსის მონაწილეებმა სადეს 1 ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. დედაქალაქ პარიზში არეულობის შესაჩერებლად ათასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. გავრცელებულ კადრებში ჩანს როგორ აფეთქებენ პიროტექნიკას, ამცროვენ მაღაზიის ვიტრინას და წვავენ ელექტროველოსიპედებს. ასევე ცნობილია რომ ფეხბურთელები გამარჯვების აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. აღლუმი მოიცავს ეიფელის კოშკის გვერდით მდებარე მარსის ველის პარკის დათვალიერებას და საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მიერ გამართულ მიღებას. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ ორი ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სითბოა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. Batumi usmens Citrus. FM 97.3. Citrus-ი

0: ჯაშუშობაში ბრალდებულ ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეეფარდა. უგონო მდგომარეობაში მყოფი პატიმრის ოჯახი პენდენციური სამსახური სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. ვლადიმერ პუტინმა და ნიკოლ ფაშინიანმა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ხდომის შედეგები განიხილეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძესაც ახკვეთი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მეკა ბარბაკაძემ დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულის მიმართ ახკვეთი ღონისების შეფარდებაზე იმშელა. დაცვის მხარე ჩიხლაძის ახკვეთი ღონისების გარეშე დატოვებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ პროკურატურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ასევე დღეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათ რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებენ, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადაზვერო ინფორმაციას აწვდიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც საშელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბათმა, რომ არ იყო დავნაშავი, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. თქვა ქვეყნის სპეცსამსახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
3: ჯაშუშობაში ჩვენს რუსოფობიის საბჭოს შექმნა იყო დაკავების საფუძველი?
2: ალბათ, ჩვენი ვარაუდი ეგ არის. ახლა მაგას ხوارი თქმია ჩვენ რომ მაგის გამო დავაკავეთო, ამ მტკიცება რომ ინატურა ჯაშუშია უმარა. არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ის რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია. ჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვით ხო დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასოთ ძალიანად ერთობლიობაში ამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ რაიმე დანაშაულებრივი ხმედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანი და ჰონორარს იღებ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
3: რისანაცო დაიღო მაშინ?
2: ეს ჯაშუშური ქმედებები არ იყო
4: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთმობობაზეა ხელი მოწერილი, რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გუბა ცხილაძის მიმართ დაკისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს და ადამიანს აქვს ჯაშუშის ზიარმი. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებ.
0: შადოვონ ოდერ ტატუნაშვილის ოჯახი პენდენციური სამსახურის სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. შეხვედრა დახურულ რეჟიმში 3 საათზე მეტია მიმდინარეობს. სწორედ მათი მოთხოვნის საფუძველზე გახდა ცნობილი, რომ სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი მზად იყო ყველა კითხვისთვის ეპასუხა, რომელიც 29 წლის პატიმრის ოჯახის წევრებს ბოლო რამდენიმე თვე აწუხებთ. შეხვედრაზე იუსტიციის სამინისტრო მას შემდეგ დათანხმდა, რაც ისინი პენდენციურ სამსახურთან შეიკრებნენ და შეხვედრა მოითხოვეს. ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ პატიმარს ვივა მეჩის საფუძვლიანი მკურნალობა არ ჩაუტარდა, რის შემდეგ მისი მდგომარეობა დამძიმდა. განცხადება გაავრცელა პენდენციურმა სამსახურმაც. უწყების მტკიცებით მიუხედავად არარცის შეთავაზებისა, ნოდარ ტატუნაშვილის საკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს აცხადებდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. პენდენციური სამსახური ასევე აღნიშნავს, რომ ნოდარ ტატუნაშვილი ამჟამად მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მოვისმინოთ ოჯახის პოზიცია.
5: ტატუნაშვილი ტომატოზ მდგომარეობაში აღმოჩნდა 27 მაისიდან ამ დრომდე ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია მის ჩავთვალებასთან დაკავშირებით არ გაგვაჩნია. დიაგნოზიც არ ვიცით. ვითხოვდით ინფორმაციის მოწოდებას, მაგრამ გვეუბნებოდნენ, რომ დალოდებოდი ჩაბათკვირას, რადგან კლინიკას არ ჰქონდა ამ ინფორმაციის გაცემის უფლება და პენიტენციურიდან უნდა ქონოდათ შესაბამისი უფლება. დღეს სამუშაოს საათების დაწყებისთანავე მოვედით პენიტენციურ სამსახურში. ჩვენი მთავარი შეკითხვა არის, რომ რატომ არ მიექცა ამ ადამიანს ყურადღება? ხაზგასმით არის ნახსენები, რომ ნოდა ტატუნაშვილი იმყოფებოდა მაღალი რისკის მქონე პატიმარი და ის ამიტომ იხდიდა სასჯელს ბათუმის მკაცრი რეჟიმის ციხეში. სწორედ ამ რისკის გაპროტესტების მიზნით დაიწყო ადამიანმა შიმშილობა, რადგან არ ეკუთნოდა, თვლიდა თვითონ, რომ არ ეკუთნოდა მას მაღალი რისკის ქონა, მას შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ის უამრავი წახალისების მქონე პატიმარი იყო, სწავლობდა, მუშაობდა,
6: გასაცხადებდა თურმე პაციენტი მკურნალობაზე. უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე, რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ეხა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის დაჭერილი, არის ელემენტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი. ბოლო წელში მოგწერა ესეთი რაღაცა ოჯახს, რომ ავალიანის სიკვდილმა თუ გადაარჩინა რამოდენიმე ახალგაზრდის სიცოცხლე, იქ ნებ ჩემო სიკვდილმა შეცვალოს სისტემა, ან ვინ
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბარში ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ყაზახეთში გამართულ სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებები განიხილა. ინფორმაციას რუსული მედია კრემლის პრესსამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. განიხილეს 29 მაის ასტანაში გამართული ევრაზიის ეკონომიკური საბჭოს ხდომის შედეგები, ნათქვამია კრემლის ინფორმაციაში. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრებმა სამიტზე განიხილეს ერევნის ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმები. სამიტის შემდეგ რუსეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის და ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სომხეთს მოუწოდეს რეფერენდუმი ამ საკითხზე, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს. პუტინმა ადრე მოუწოდა სომხეთს, რაც შეიძლება მალე გადაეწყვიტა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში მონაწილეობის საკითხი. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქვეყანას აქვს უფლება აირჩიოს საკუთარი პარტნიორები, მაგრამ არ შეიძლება ერთდროულად ორი ორგანიზაციის წევრი იყოს. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონში შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა 5-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები. ასევე 1 ავტომობილი და 5 ავტოფარეხი, 2 ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურდა. გარდა ამისა, რუსებმა დრონები შეუტიეს ქალაქ ბოჰოდუხივს, რის შედეგადაც 39 წლის ქალი დაშავდა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიო სადგურს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოს. პოპშოი ასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე შესაძლო რეფერენდუმი

და ბოლოს ცნობილი ბრიტანელი მომღერალი დუა ლიპა და მსახიობი კალუმ ტერნერი დაქორწინდნენ. ხელმოწერის 40-წუთიანი ოფიციალური ცერემონია გუშინ გაერთიანებულ სამეფოში შედგა. მოგვიანებით კი წყვილი შეუღლებას პალერმოში დაგეგმილ სამდღიან საზეიმო წვეულებაზე აღნიშნავს, რომელსაც არსებული ინფორმაციით ელტონ ჯონი და ოლივია დინი დაესწრებიან. ლიპას და ტერნერის რომანის შესახებ 2024 წელს გახდა ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ივნისი სამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაბუდახში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი 3 ინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סחרת שוידית דזמי. סיטרוס.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhuri. 577 40 10 28.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს პატიმრობა შეეფარდა. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით ჩართებული შტატები საჰაერო ბაზას დაარტყეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მოქალაქე, რომელიც Facebook-ზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარი დაჯერიმდა, ამბობს, რომ მოცნება სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯმევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანი, რომელსაც ჩინა განსაკუთრებით სამინისტროს ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელმა Facebook კომენტარის გამოუჩივა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის ჯარიმებით დაიწყეს, შემდეგ სოცქსელების კონტროლამდე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიძლება სიძულვილის ენას შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვასა და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინეთ მოქალაქე დიანა გოგოლაძის ხმა.
2: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ცოტა მწარეც, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენია მეკი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჩ, არაფერი არ გაგაჩნიათ კოცაერთო და აი იცით რა იყო, რაღა რამდენიმე ხანი დავიმიჯვი, იმდენად ვერ გავეუბნები და ბოლოს ამ ადამიანს ეძებნი, თქვენ ძმაშვილი ყავთ მისი, ავ, გონა, კიო მისი, მე ასეთი საქართველოს ოცნებებით მეუბხარი, მე სადღაც რაღაცა დავწერე, ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცა რას დაკეთებ? Ну, ერთი ციკლი და ხა ბევრი რა დავაგდო, მეოთხე დღეს უკვე წამართლო მქონდა. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედი თაქამდე და ამ ხალხს თუ გონია, რომ აქ ნილმე გაჭერდება, ძალიან ცდება, შინაგანი თავისუფლების მქონე ადამიანი გამოსავალს ყოველთვის იპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი მელაცა გარეიშვილ, ვერ დამხვრიტავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხვრიტავ, მეთქვა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი? გამიჭირე, არ შემეშინდება, წიგნებ შევიტან და გამოვა თავისუფალ.
0: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა შექმნილი სამმართველოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. მის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. თამთა ქიმბარიშვილი თქვის, სამმართველოს საქმიანობას დღეიდან 10 თანამშრომლით შეუდგება. სკროლის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნეს მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართველოში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ტროლ ბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამართველომ, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ სამართველოში 10 ადამიანი მუშაობს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბესელიას და სხვა პოლიტიკოსების ხმები.
3: იონიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგულუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის იონიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძე ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობს. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება არასიძულვილის ენის შემცირება საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრი.
4: კროვის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი ამ სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავაწერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილსწამებენ, და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
0: ჯაშობის ბრალდობით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლილა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშობის ბრალდობით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებდა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადაზვერვო ინფორმაციას აწვდიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
5: ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბათმა, რომ არ იყო დამნაშავე, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. თქვა ქვეყნის სპეცსამსახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
6: ჯაშუშობა ჯანას რუსოფობიის საბჭო შექმნა იყო დაკავების საფუძველი?
5: ალბათ, ჩვენი ვარაუდი ეგ არის. ახლა მაგარ ხო არ იყვნა ჩვენ რომ მაგის გამო დავაკავეთო, ამ მტკიცება რომ ინატურა ჯაშუშიო, მაგრამ არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ის რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია. ჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვით ხო დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასო თლიანად ერთობლიობაში ამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ რაიმე დანაშაულებრივი ქმედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანი და ჰონორარს იღებ, ეს ჩაულებრივი მოვლენაა.
6: ვისანაც უნდა იყო მაშინ?
5: ეს ჯაშუშური ქმედებები არ იყოს
7: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთქმელობაზეა ხელი მოწერილი, რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გუბა ცხილაძის მიმართ დაკისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს, და ადამიანს აქვს ჯაშუში ზიარმიღი. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებებზე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით მისმა საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა საჰაერო ბაზა დაბომბეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საპასუხო ოპერაციის ფარგლებში თავდასხმასთან დაკავშირებული წინასწარ განსაზღვრული სამიზნეები გაანადგურა. კორპუსი ამბობდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნებისმიერი შემდგომი სამხედრო ქმედება სრულიად განსხვავებულ პასუხს გამოიწვევს. მანამდე შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანის რადარებსა და დრონების მართვისა და კონტროლის ობიექტებზე შაბათკვირას დარტყმები ხორციელა. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს, მისი მტკიცებით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ თუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხვედვით არაპატრიოტ რესპუბლიკელს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმით სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ავანტიურისტები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
2: Woke up this morning can't shake the thunder from last night

0: სამინდი.
1: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97 და 3.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma stai

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahuri. 577 47 10 28.

0: დიუშენის კონთოვანი გისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს მორიგ აქციას გამართავენ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის პოზიცია ცნობილია. ირანში საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 7 წლის შვილის მკვლობაში ბრალდებული ქალი დაკავებული ახალისინა აღმდეგ გამოძება 119 მუხლით დაიწყო პოლნიში დედამ 7 წლის შვილი გუშინ მოკლა 42 წლის ქალმა 7 წლის ბიჭს სასიკვდილო ჭრილობები დანით მიაყენა არსებული ინფორმაციით დედამ შვილის მოკვლის შემდეგ თვით მკვლობასა და თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა შეძლეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხაურამ მედიას ჟურნალისტის პოზიცია გააცნო. ირაკლი ჩიხლაძის პოზიციაა, რომ მას არასდროს ქვეყნის საზიანო ნაბიჯი არ გადაუდგამს და რომელიმე უცხო ქვეყნის წარმომადგენლის ვისაიდუმლო დოკუმენტი ან ინფორმაციის შემცველი საგანი არ გადაუცია, უთხრა ადვოკატმა ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ცნობილია, რომ სხდომა დახურულ რეჟიმში ჩატარდება. გიორგი გელხაურის შეფასებით, ბრალდებულს წართვის უფლება საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე თავი იმართება. ირაკლი ჩიხლაძის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უფრო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწოდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ორმაგი ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი გულბათ რცხილაძეც 30 მაისს დააკავა. სკროლის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართველოში ქართულ უცნობასთან დაკავშირებული ტროლბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამმართველონ, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სექციაში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. სამართველოში 10 ადამიანი იმუშავებს. მოვისმინოთ ირაკლი კუფრაძის, ეკა ბესელის და სხვა პოლიტიკოსების შეფასებები ამ თემაზე.
2: იონიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგულუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის იონიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძე, ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობს. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება არა სიძულვილის ენის შემცირება საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრით.
3: სკროლის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი ამ სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავაწერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილს წამებენ და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
0: სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის დღეს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 40 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
4: სამწუხაროდ ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვო ისო ჯანდაცვის მინისტრს მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესკივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის სამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
5: დღეს პირველი მისვლა იმისა, რომ ბავშვები განსაცდოდ ყავდეს საყვანელი, ვიწევს ქუჩაში მათი უფლებების დაცვა. დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით, მშობლები ბავშვებთან ერთად, და ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს გულგრილობის შედეგი. ჩვენ ვიწევს ჩვენ ბავშვების უფლებების დაცვა და წამის მოთხოვნა. ეს არის ქვეყანა, სადაც მშობლები გამოდია ქუჩაში და შვილების გადარჩენისთვის იბრძვიან, იმიტომ რომ ხედავ სახელმწიფო, რომ ამ ყოველთვის არაკეთებს მის მიუხედავად, რომ ეს პირდაპირ მათი ვალდებულებაა.
0: დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის ხედა კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, მიეცით ბავშვებს ამალი, გეყოთ გამბედაობა და შეხვდით მათ მშობლებს. ნუ თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით. ამის შესახებ კი პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა, პარლამენტის დეპუტატმა ქეთევან ბაკარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სასიცოცხლო დაუცლებელი მედიკამენტები კვლავაც მეცდომილია. მოვისმინოთ მისი ხმაც.
6: დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ქვეყანაში ყავს ბავშვები, რომელთა მშობლებიც უკვე 53 დღეა კანცელარიასთან, მათ დასაცავად ათენები. მაგრამ ამ დრომდე არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირს არ გამოუჩენია სურვილიც კი შეხვედროდა მათ. მოეკითხა ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი მედიკამენტები კვლავაც მიუწოდომელია. ყოველი დაკარგული დღე კი მათ ჯანმრთელობაზე შეუქცევად კვალს ტოვებს. მაშინ, როცა განვითარებულ ქვეყნებში თანამედროვე მედიცინა ამ ბავშვებს სიცოცხლის გახანგრძლივებისა და უკეთესი მომავლის რეალურ შანსს აძლევს. ფარისევნობა საქართველოს ბიუჯეტით გამდიდრებული ოცნების წევრების მიერ ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებები ოჯახის სიწმინდეზე, დემოგრაფიულ გამოწვევებზე, ეკლესიურობასა და მშვიდობაზე, მაშინ, როდესაც მათ ბავშვების სიცოცხლისთვის რამდენიმე მილიონი ენანებათ. დიახ, დღეს ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც მილიარდ ლარზე მეტს ჩუქნის მათთან დაახლოებულ ენერგოკომპანიებს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან. ხელისუფლება, რომელიც საკუთარი აქტივისთვის სახელფასო დანამატებს და ფულად ჯილდოებს აკანონებს. ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველაფრის ფასი გაზარდა. ხელისუფლება, რომელმაც ბიუჯეტში მოსაპარი და სახლში წასაღები ფული იპოვა, მაგრამ ბავშვების სიცოცხლისთვის ფული ვერ გამონახა. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის დღე და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, მიეცით ბავშვებს სამალი, გეყოთ გამბედაობა და შეხვდით მათ მშობლებს. ნუ თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით. იცოდეთ, რომ მთელი ქვეყანა მათ გვერდით დგას. ხალხი აკეთებს იმას, რაც სახელმწიფოს გასაკეთებელია და გჯერა, რომ ეს ბრძოლა ჯუშენის ბავშვების გამარჯვებით დასრულდება. ვერავინ წაართმევს ბავშვებს მათ ფუნდამენტურ უფლებას, სიცოცხლეს. წამალი ბავშვებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ირანში 2026 წლის საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს. ქვეყნის სასამართლო ორგანოს საინფორმაციო სააგენტო მიზანის ცნობით, ირანმა მუჰამად დიანია და აშკან მალეკი თეირანში მეჩეთის ცეცხლის აკეთებაში, საზოგადოებრივი ქონების დაზიანებასა და უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკების ორგანიზებაში დაადანაშაულა. მიზანის ინფორმაციით, მათი სიკვდილით დასჯის განაჩენი უზენაესმა სასამართლომ ბრძოლაში დატოვა. ცნობისთვის, 2026 წლის დასაწყისში ირანში საპროტესტო აქციები ეკონომიკური სირთულეების გამო დაიწყო და მოგვიანებით ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში გადაიზარდა. ხელისუფლებამ აქციები ძალის გამოყენებით ჩაახშო, რასაც სხვადასხვა ცნობით ასობით აქტივისტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Merab Dvalishuma, Amerikuli Chidaobis Organizatsia Rafshi, Frenki Edgari 12-13 damarts, aghnishnuli shekhvetra Dvalishvilistvis am organizatsiashi sadebyuto iqo. Igi daperisprebis manzilze udidis upiratesobas phlobda da metokhes shansi praktikulad ar khonia. Gamarjobit

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: სამინდი.
1: გაიცნოთ 2 ივნისის სამინდის პროგნოზი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაბუდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი 9:30 მინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεζάμι.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi usmens citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: ჯაშუშობის ბრალდება და პოლიტიკური ვერსიები საქმე სასამართლოში გადადის. ცნობილია ბათუმში მოკლული კაცის ვინაობა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ საქმის მასალებში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშურ საქმიანობასთან კავშირის დამადესტურებელი გარემოებები არ ეკვეთება. უფლებადამცველის თქმით, საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობა არ აქვთ, რადგან გამოძიება საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ჩიხლაძეს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანებასთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატი საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ირაკლი ჩიხლაძის საქმე ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებული გულბათ რცხილაძის საქმესთან კავშირში არ არის და ორივე საქმე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯაშუშობის ბრალდების დასადასტურებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული მტკიცებულებებით ირაკლი ჩიხლაძის საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობასთან დაკავშირება შეუძლებელია და პროცესის დახურული რეჟიმი საზოგადოება საქმის დეტალებზე წვდომის შესაძლებლობას უზღუდავს. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ჩიხლაძეს პროკურატურა ბრალდება საქართველოს ინტერესების აზიანონთ ჯაშუშობის საქმეზე წარუდგინა. გამოძიების ვერსიით საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ეხება, რაც საშელის სახით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ცეთი აბსურდი მე არ მაქვს არასდროს ნანახი, საერთოდ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის არა აქვს. სამწუხაროდ სული მდგომარეობა იმ გაგებით, რომ ხელი მოგვაწერინეს გაუთქმელობაზე, იმიტომ რომ საიდუმლო წარმოება მიმდინარეობს ამ სისხლის სამართლის საქმეს. ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება ვისაუბროთ, რა მტკიცებულებები არის საქმეში წარმოდგენილი და შესაბამისად, როგორც საზოგადოების მაღალი ინტერესი არსებობს ამაზე, სამწუხაროდ არ მოგვიწევს საუბარი. ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რა ჩვენ საქმის მასალები ვნახეთ და რასაც ჩვენ გავეცანით.
3: რომელი ქვეყანაა დასახელებული სუსტა?
2: ვერ გეტყვით ამას. არც გავსი ტიპის სტანდარტის მტკიცებულებებით შეუძლია ნებისმიერი ადამიანს დაზდონ ბრალი, გამოვიდნენ ესე და თქვან, რომ ის არის ჯაშუში და შემდგომ ხელი მოვაწეროთ იმაზე, რომ ჩვენ გაუთქმელობა გვაქვს და ვერაფერს ვერ საუბრობთ და თავს ვერ ვისავთ რეალურად, ხო, საზოგადოების წინაშე, თორე ის პროცესების დახურული იქნება, სასამართლო პროცესების დახურული იქნება სამწუხაროდ და ვერანი ვერ გაიგებს რეალურად რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მოახდინა ბრალდება ირაკლის წინააღმდეგ. Ну, როგორც მოიხსენება, ჩვენთან მიღებული იმ კანონის თანახმად, ეს ფარას კანონს, რომელსაც ეძახით, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებული, არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენელი იყო. ანუ ამას მონაწილეობა, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებული აგენტად, ამ კანონის შესაბამისად რა ახალი კანონის მიიღეთ და შესაბამისად ესეთი რამე კონკრეტული საქმიანობის სფერო მას აღარ ქონია.
0: ბათუმში მოკლული კაცი 45 წლის როლან დავითაძეა ინფორმაცია საჭარა თაიმსი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ 31 მაის შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა როლან დავითაძე მეუღლესე და არასრულწლოვან შვილს ელოდებოდა. ოჯახის წევრები სილამაზი სალონში იმყოფებოდნენ. ნათესავების თქმით, კაცი ტროტუარზე იდგა, რა დროსაც მას უცნობმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღი და რამდენჯერმე ესროლა. მიღებული ჭრილობები კი სასიკვდილო აღმოჩნდა. იგი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ამ ეტაპზე მკვლელობის მოტივი უცნობია. მოვისმინოთ თვითმხილველების ხმები.
4: არ ვიცი რომელი საათი იყო, რაღაცა სამი სრულდებოდა, მგონი ეს ამბავი რომ მოხდა, ეს მაღაზია არის პირდაპირ სალონთან. რა ვიცი, ვინ იყო, რა იყო, გასვა არის. სამთავროში წეიყვანენ, მაგრამ გადარჩება, გასვა არის, ვაჭრილობა და ადვენოდა. ვინ იყო, რა იყო, ან მართლა არ ვიცი. ცოლი და შვილი არის ყოფილა სალონში, თვითონ თუმე გვერდში იდგა. უნდა მეერთი შემთხვევის საზომად დაინახა საცუდავი უკვე წახშეული, ნასროლი ტყვით. და მე რეცი იყვანე სამწუხაროდ და მეტი არ ვიცი რა ხდება, რა ეძებენ ახლა და რიჯიებენ, რა ვიცი. ნამდვილად აბაი მოხდა სამწუხაროდ. კავკასიის ბიზნესმენის ბავშვები იგი აქვია, სკოლის მოსწავლეებმა შიშისგან ტირილი დაიწყეს. შეეშინერ ბაღნას დროგი იგონენ სულ.
5: სექის სერიალ მოყურებდი და სერიალის ყურებაში იგი იყო, სროლა ვერც მივხვდი, მე მეგონა მაშხალა არის რაღაცა. ხო და რო გამევედი და ხალხი იყო იქ, ვერც მივედი, არ ვიცი არაფერი.
6: منمده چخوبیس خما خوارگاگی گیاد
5: وابشه سایر تو تراپیرک ایگه سالونشی قولیت سالشویلی مخوانیلی ما که ایدگه ایدگه با اصد کویس مگی چه آدمی نخیه میک آرویچ
6: اگه ایده ایخوان استاجره لیوکو ساسترپو ایخو آدگل زمور
5: ایخو مصولی چا ایخوانک
6: کنتکتوری ایخو چه اینکه
5: آرویچی ورگیت اوی وراپیرس جراوز آرویچی شکشی چاواردی امیوارده دیریلی شیشیل کنی کتا کتا آرویچی آراپیرک
6: راست نیش نوزلوچا اسه دغیسی تا اسه تی پاکت بیخته با کلکیس شوا گولشی
5: راوت کاراویچ میششین بولیوارد چا
0: سوخان سباس کچه سرداز قبول ما ساره بلده چه شاموشاو ما ادگیلو بروی مساخلو باس پروبلم بیشه او کنم کلکه بیش انفرماتی چاموشاو بیش این ازاری گابت خیل بیش گارشی دایچ گوریش گاموچ مدگار گولی پریودیش گن مو بشی الیکترو انرگیست چقال ممارگ بیش گارشی موچیت قبنا اپیتیالوری انفرماتی چاموشاو بیش قال ممارگ بیش کسیلیس دا میل بیش ریابیلیتاتی سوکاو شرطه با هم درویستویس کچه زی اقریلی اسپالتی سفاری رد گاده ادگیل باس ارتولبس ادگیلو بروی بیاد خده بروم ساموشاو بیش زونشی و سبتخو بیزومه بیاره ساکماری سداری ستسولی ماتیت میتو که დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევაში შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა, ბოლო სამი დღის განმავლობაში ათამდე საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტი დაფიქსირდა. მოქალაქეები მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და რეაბილიტაციის სასწრაფო დასრულებას უთხოვენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
7: کالی تایکتا مشکوکباشی تا سخیک کادالیتیلی سایرتود اگرتی آنو مسابقه با مدت کرد تا میورک ایده اسرو گوشین زین خامه ات سخشی شوید نه دعای کرد. نورات کم اون دایکا چون مسخله با پاسخیز قبلو باز آماده باقی سرپت رگرد تلاس اسوی پونت دا مونیسیپالیتت مگاتی گاته تبولی توی تراسات سکه تبنو هرت لیان گارانتی اسید لیویان دا از اگه از اورات سلوان سخلش تو شه خبیان اورت ایلتا چهل با تازه چامو کوکت سمارت
5: شه تخلیه دا گاته خلیه دا آره ببی پنجره بی شه سوله بیاریان غمه بیاک گاته نبولیاک چون که گاتیشون رو واکسین نکله، این دوست رو داره خنوت، آپاراتور آروم خواهد، ویگات سام ماین دایی نخوازم، وی راحت سام کنترلیش کوشش کرد، اما ساشوال بازاره، نرمیده که دنت اصلا پیروی ریکشی، اکت خورب دیدی خانیه دارد، اون دار ماین زول رو تابیده، چرتون سین نکله، اون تو را خالق دارچه بیت خورب، ارت سخشی سین نکله ای خود دت خالی خود دم، میوه گرده سخشی، آری خود. نو فکر پس نو آرایی سامارتلیان. آری آر کنده تخمیش چگونه سخلا؟ ام توی تاسینات کار بگذارید. سادار بازورشی داره. نیست روم آرم میگم دتوقات افچیم. زیم دیوات رو راحت فیرید ات. مگم افچیم توی تخلی میرید ات. از آکام دوید ولگ. زاویم دگماره و باشی وارس. ات خموز سامیت لیسابان. ات آرم اوت گنیدی. آرام پرسات شیلی با.
1: Мети информация, чвен свеб гвердепсе. Hereti FM certilicom, да Тбилиси FM G.
0: Молдовის აგრარული საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიოსადგურს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოთ. Попшой масеве агништа ром ам сакитсе შესაძლო რეფერენდუმის შემთხვევაში ის რუმინეთთან გაერთიანებას დაუჭერდა მხარს. Молдовის რესპუბლიკაში გაერთიანების იდეა არსებობდა და დღესაც არსებობს. ეს ბუნებრივია ჩვენი ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ეს დისკუსია უსაფრთხოების იმ კონტექსტშიც, რომელშიც მიმყოფებით და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფონზე, არის საკითხი, რომელიც მოქალაქეებიდანაც მოდის. რამდენად შესაძლებელია ეს უახლოეს მომავალში ჯერ კიდევ გასარკვევია. ცხადია, ეს დებატები მოლდოვის რესპუბლიკის პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს დიალოგი უნდა არსებობდეს, რათა თემა აღარ იყოს ტაბუირებული, აღნიშნა მან. 67 მილიონი წლის ტირანოზავრის შონჩხს მეცახელად გასი ივლისში აუქციონზე გაიტანენ. მისი სავარაუდო ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდეა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გასს შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%. მათ შორის 6 კბილი აუქციონი 14 ივლისს არის დაგეგმილი. მეცახელი გასი მას ინ რანჩოს მფლობელის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება.

Nisi samindis prognoz. Dasavlut sakartveloshi itsumebs. Haeris temperatura 27 gradusi sitpo. Aghmisavlut sakartveloshi mziani da tsumiani dghiana varaudebi. Haeris temperatura 26 gradusi sitpo. Sakartvelos khalakhebsa da kururtebze. Sokhumsa da Batumshi 23 gradusia, Potsa da Urekshi 24, Gonioshi, Uzurgetsa da Shekvatselshi 23, 21 gradusia Khuloshi, Khelbatchaurshi 23, Zugdetshi 27 gradusi sitpo ikneba, Kutaisshi 26, Tskhinvalshi haeri 23 gradusamde gatveba, Ambrulaushi 22 градусия, горши 27, гудаурши 15, бакурианши 17 градусамде მიაღწევს ტემპერატურა, 16 градуси სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 градуси იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 градусამდე გათბება, საგარეჯოში 24 градусия, ცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავზე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: desert. Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsachovi. 577 40 10 22. FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrusi.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ქვეყნის მასშტაბით ძალადობა აპრობირებული პრაქტიკა არა, ამბობენ იურისტები გორის საქმეზე. ფილარმონიასთან მიუსაფარი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. თურქეთში სამგზავრო ავტობუს ცეცხლი გაუჩნდა, დაიღუპა 8 ადამიანი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი პაპუნა ლოცულიშვილის საქმეზე იურისტები და უფლებადამცველები დაძალდობის შესაძლო სისტემურ ხასიათზე საუბრობენ. მათი შეფასებით მოქალაქეების მიმართ არა ადამიანური მოპყრობისა და ღირსების შემლახავი ქმედებების შემთხვევები შესაძლოა ერთეული არ იყოს და ქვეყნის მასშტაბით უფრო ფართო პრობლემაზე მიუთითებდეს. მომხდარი შეფასებისას სისტემურ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ადვოკატი თორნიკე მიგინეიშვილი. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი ახალგაზრდა ამ დრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. პაპუნა ლოცულიშვილი უკვე მეოთხე დღეა პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფება. რაც შეეხება დაკავებულ ექვს პოლიციელს, ისინი გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადიშქელიანმა წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძემ, ალეკო ბადალოვმა, მანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანი სხდომას არ დასწრებია. მოვისმინოთ იურისტების და ასევე უფლებადამცველების შეფასებები ამ თემის გარშემო.
2: ძალიან ბევრი არის, მათ შორის ჩემი კოლეგები საუბრობენ ამაზე, მოქალაქეები საუბრობენ, რომ არაერთი შემთხვევა არის სხვადასხვა ქალაქში, სადაც ეს ვიდეოზე არ აღიბეს და თუმცა არ ადამიანურმა მოპყრობამ, წამებამ, დამცირებამ, ამ დამცირების გადაღებამ, სავარაუდოდ შემდგომში ხელმძღვანელ პირებთან გაგზავნამ და ასე შემდგომ სისტემური ხასიათი მიიღო. და გარდა ამისა, სამართლებრივს რომ თავი დავანებოთ და როგორც ადვოკატმა ისე არ შეაფასო პროცესები, როგორც მოქალაქეს გაქვს დაუცველობის განცდა და ის რომ შეიძლება ხვალ იყოს შენ ან შენი ვინმე ახლობელი, ასევე ადრესატი ან წამების არ ადამიანურ მოპყრობის და ღირსების შელახვის.
3: თუ არც ის ფარგლებში პოლიციის მხრიდან ძალადობას არ მხოლოდ იღებდნენ და უშვებდნენ, არამედ ასტიმულირებდნენ და ჩვენ ვახეთ რომ გარკვეული ღირსების ორდენები და ასე შემდეგ დააჯილდოვეს მოძალადეები სისტემური თვალსაზრისით, ამის გათვალისწინებით ბოლდინი იმისა რომ სადმე და რაიმე ფორმით ამ ძალადობას ვინმე გააკონტროლებს ან არ შედის ეს იმთავითვე კონკრეტული მართველი ძალის ინტერესებში არის წარმოუდგენელი. ისევე როგორც წარმოუდგენელია ეს ინციდენტი მომხდარი იყოს მხოლოდ გორში და არ არსებობდეს უამრავი მაგალითი და ჩრდილოვანი სტატისტიკა იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ძალდება რეაპრობირებული პრაქტიკა. ამაზე მინიშნება მათ შორის ის, რომ ადგილზე მყოფი თუნდაც რამდენიმე ადამიანი უშუალოდ ძალდობდა, იყვნენ ადამიანთა პოლიციელების ისე ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ამაზე არეაგირებს, არ უშლის მათ ხელს.
0: სუხოსაბას ქუჩაზე დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოქალაქეების ინფორმაციით სამუშაოები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, რის გამოც მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების გარეშე მოუწიათ ყოფნა. ოფიციალური ინფორმაციით სამუშაოები წყალმომარაგების, ქსელისა და მილების რეაბილიტაციას უკავშირდება. ამ დროისთვის ქუჩაზე აყრილია ასფალტის საფარი, რაც გადაადგილებას ართულებს. ადგილობრივები ასევე აცხადებენ, რომ სამუშაოების ზონაში უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისად არის დაცული. მათ თითქმით უკვე დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა და ბოლო სამი დღის განმავლობაში 10-მდე საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტი დაფიქსირდა. მოქალაქეები მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და რეაბილიტაციის სასწრაფო დასრულებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
4: ქალი წაიქცა უშუქობაში და სახი აქ გადალეწილი საერთოდ, ეგ ერთი, ანუ უსაფრთხოება, მოდი ვთქვათ, და მეორე კიდე ის, რომ გუშინ წინღამე 10 სახში შევიდნენ და გაიქურდა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ მოსახლეობა პასუხისგებლობას ამაზე ვაკისრებთ, როგორც თელას, ასევე ფონდს და მუნიციპალიტეტს, მაგათი გაკეთებული თვითონ რასაც აკეთებენ, ორწლიან გარანტიას იძლევიან და ესე იგი ეს 200 წლოვან სახლებს თუ შეეხებიან, ორ წელიწად შეიძლება თავზე ჩამოგვექცეს მართლა.
5: შეტეხილია და გატეხილია ტარებები, ფანჯრები, შესულები არიან, ღამეები აქვს გათენებული აქვს. ჩვენ კი გათიშული გვაქვს სინათლე, კიდევაც რომ დავაყენოთ აპარატურა, რომ ვთქვათ, ვიღაცა მაინც დაინახოს, ან რაღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს, ამის საშუალებაც არა. არ მინდა აქედან წასვლა პირველ რიგში. აქ ცხოვრობ დიდი ხანია და რატო უნდა მაიძულო რომ წავიდე? ჩართონ სინათლე. იმიტომ რომ აქ ხალხი დარჩა ვიცხოვრობს. ერთ სახში სინათლე იყოს და წყალი იყოს და მეორე გვერდზე სახში არ იყოს, მე ვფიქრობ ეს ну, арали самартლიანი.
6: Али არ კონდა 19 ჩაგვერცეს ეხლა. ამთვის და სინათლე არა გვაქვს, ამიტომ სადარბაზოში დავეცი. Ниже რომ არ მიგონდა თუ გადახჭება, მივდივართ რომ რაღაც ვიყიდოთ. Мгმა ჩამოთვის, წყალი ვიყიდოთ. Წყალს აქამდე ვყიდულობ. Заველი მდგომარეობაში ვარ 83 წლისაა. ეს არ მოუძგენელი, არაფრთად შეიძლება.
0: მიუსაფარი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქცია მიმდინარეობდა. შეკრებილი მოქალაქეები ირაკლი კობახიძის 512 განკარგულებაში შეტანილი ჩანაწერის გაუქმებასა და ცხოველთა დაცვის მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა, თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურს მიუსაფარი ძაღლების გადაყვანას და მათი დაღუპვის ფაქტებთან აკავშირებენ. მათი განცხადებით არსებული რეგულაციები გადახედვა საჭიროებს და ცხოველთა დაცვის მექანიზმები უნდა გაძლიერდეს. მოვისმინოთ მათი შეთქმულებით.
7: Ეს წინ თბილისის მუნიციპალურ სააგენტოს ბიუჯეტიდან ეცემოდა 4 მილიონი ლარი იმისთვის, რომ ჩაეტარებინა სტერილიზაცია, კასტრაცია მთელი ქალაქის მასშტაბით. რაღაცა ნაწილი მართლაც კასტრაცია, სტერილიზაცია ჩაატარეს, ზაღლები აცრეს და ასე შემდეგ. ეხა მეუბნება მე იგივე მუნიციპალური სამსახური, რომ ეს ძაღლები აღარ უნდა იყვნენ ქუჩაში და უნდა იქნან გადაყვანილი სადღაც მიუკაცრიელ ადგილებში და ქალაქის ქუჩები უნდა იყოს დასუფთავებული ამ ძაღლებისგან. მე მაქვს ერთი ძალიან ლეგიტიმური კითხვა ამ მთავრობასთან. რატო იხარჯება ის თანხები და რატო იხარჯებოდა ის თანხები, თუ მაინც აპირებდნენ, რომ ქალაქი დაესუფთავებინათ ძაღლებისგან?
8: ბოლო თვეებში ძალიან ბევრი ჩვენი მიკედლებული გადარჩენილი ცოგები არიან გამქრალები, უგზო-უკლოდ, რომლებსაც ვეძებთ. ყველანი არიან გასტერილებული, სტერილიზებულები, ასევე აცრილები, მოვლილები და წლებია, ესე იგი 2 წელი, 3 წელი, 10 წელია ვულით ამ ცოგებს და უცბად ერთ დღეს ყველანი გაქნენ. ვეძებთ ამ ჩვენ გადარჩენილ და გაზდილ ცოგებს ყველგან, მაგრამ არც არ ჩანან, ფიქრობ, რომ ისინი არიან უკვე დახოცილები, გვინდა რომ შევაჩეროთ ეს ცხოველების ყვა პირველ რიგში, ეს ჩემი ენციკო, მე და ჩემი მეგობრის ენციკო, რომელიც 4 წელია ვულიდით და საჭმე მომძრალი ქონდა, სპეციალურად გადაგაუკეთეთ ახალი საჭმე, რომ არ წაიყვანა და ეთქვირაში ძაღლი გაგვიქრე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: თურქეთის ზანისლის პროვინციაში მომხდარ მძიმე ავტოშაქსეო შემთხვევა 8 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ხოლო 33 ადამიანი დაშავდა. შემთხვევა სარაიქოის რაიონში დენიზლი აიდანის ავტომაგისტრალზე მოხდა. თურქული მედიის ინფორმაციით სამგზა რო ავტობუსი, რომელიც იზმირიდან ანტალიის მიმართულებით მოძრაობდა, გზის ბარიერებს შეეჯახარი, შემდეგაც ავტობუსში ხანძარი გაჩნდა. ადგილზე სასწრაფო დახმარების, პოლიციის, სახანძრო სამაშველო, ჟანდარმერიის და საგანგებო სიტუაციების სამსახურების ეკიპაჟები იყვნენ მობილიზებული. ხანძრის ლიკვიდაციის შემდეგ დადასტურდა, რომ დაღუპულთა შორის არიან ავტობუსის მძღოლი და მგზავრები, მათ შორის 9 თვის ჩვილი. დაშავებულები ქალაქის სხვადასხვა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით ავტობუსში 38 მგზავრი და 3 თანამშრომელი იმყოფებოდა. მომხდარის მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ისრაელის არმიაში აცხადები, რომ ცეცხლის შეწყვეტის ამოქმედების შემდეგ მათ დაჯგუფება ჰეზბოლას 900 წევრი მოკლეს. არმიის განცხადებით, დაჯგუფების წევრები ისრაელსა და მის მოქალაქეებს საფრთხეს უქმნიდნენ. მათივე ცნობით, დღეს ისრაელის არმიამ ჰეზბოლას კიდევ ათობით ობიექტი დაბომბა. ისრაელის არმიის ოპერაციების წინსვლის პარალელურად ბოფორტრიჯის რაიონში დღეს არმიამ მიარაღი საწყობები, საშტატო სამითაურო ცენტრები და ჰეზბოლას ამატებითი ინფრასტრუქტურა დაბომბა, ნათქვამია არმიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ამასთან, ლიბანის ჟანდაცვის მინისტრო ცნობით, 2026 წელს ჰეზბოლასა და ისრაელს შორის კონფლიქტს უმცირე 3412 ადამიანი ემსხვერპლა, 10213 კი დაჭრილი იყო. ცნობისთვის, ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ოფიციალურად ძალაში 16 აპრილს შევიდა. და ბოლოს ხუჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში დაასახელეს. რჩეული მოთამაშეები UEFA-ს ტექნიკურ დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია. მიმდინარე სეზონში ხუჩა კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. არსენალთან ფინალში კი პენალტი მოიპოვა, რომლითაც პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გაათანაბრა. ქართული შემტევი პირველი მოთამაშეა ტურნირის ისტორიაში, რომელმაც პლეი-ოფის ზედიზე 7 შეხვედრაში თავის საგოლე მოქმედებით გამოიჩინა. სიმბოლურ ნაკრებში მოხვედრამდე კი UEFA-მ ის სეზონის საუკეთესო მოთამაშე დაღიარა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
1: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

feel it. Yes. I like you feel it. Yes.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Батуми усмен ситрус. FM 97.3. Ситруси.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.